0: God aften. Du lytter til Radio Vesterbros kulturprogram Sarauna. Og i aften har vi en gæst. Nu har jeg også længe siddet og snakket alene, så I må snart være lidt trætte af det måske. Så i dag er der en gæst, der vil interviewe mig, så nu snakker jeg selvfølgelig alligevel. Og det må jeg sgu undskylde med. Hun hedder Anni Brinkle, og hun er faktisk formand for radioen for øjeblikket. Fordi selvom jeg var formand for radioen i over 20 år, så blev jeg sat af for et halvt år siden, og Anni har overtaget. Så nu er det hende, der skal interviewe mig, fordi vi har international seniordag i dag, og jeg er radioens senior. Jeg er nemlig 86. Så må I bare lytte og se, hvad der sker, for jeg ved det jo ikke. Hej.
1: Ja, og jeg takker naturligvis for, at jeg kunne få lov at komme ind i Sarauna's studiet, eller ja, studietid. Og det er ganske rigtigt Københavns seniordag. Det er noget, Københavns Kommune er begyndt at arrangere det tredje år i træk. Og det er en god idé, må jeg mene, fordi når nu FN lancerer det som international ældredag, tror jeg faktisk, de kalder det, så må vi også være med. Ældre eller senior, det, jeg er ligeglad, hvad det hedder, men jeg er interesseret i mennesker, og jeg kan godt lide, at ældre mennesker holder sig i gang. Det er også meget det, det handler om, tror jeg, med seniordag. Aktiv senior hedder det. Igen, aktiv, det kan betyde så meget. Men et af de mest, så kalder vi det da, aktive mennesker, som jeg har kendt, og som altid er her omkring radioen. Karen, det er jo dig.
0: Ja, der er jo mange, der mener, at jeg er for meget. Der er nogen, der helst vil have mig smidt ud.
1: Oh, ja.
0: Jeg er ganske simpelthen for aktiv, men jeg vil helst ikke smides ud.
1: Det er jo det. Vi skal jo kunne være her alle sammen, og vi har ikke verdens største kapacitet, hvad plads angår. Men jeg tror, vi finder ud af det alligevel. Og nu er der også det ved dig. Jeg kan jo se, når du forbereder en udsendelse, så gør du det på noget, nogen vil kalde den gammeldags façon. Fordi du sidder med avis, eller andet læsbart materiale, fagbøger, noter. Du bruger timer, uger, hvad du nu kan nå til at forberede. Og så er det som om, at så ligger det hele sådan lined up omkring dig. Det måde, du arbejder på. Du har det ikke inde i en PC'er, eller du har ikke lavet det i forvejen. Du sender live. Det gør du, og så har du en strålende tekniker her med. Ham har vi også i aften, Popov, som har kendt dig. I har kendt hinanden i temmelig mange år. Kan det passe?
0: 30, tror jeg.
1: I 30 år, det er dog ikke på dage. Men naturligvis, hvis man er det 87, du er?
0: Ikke endnu, kun næsten.
1: Men du bliver.
0: Det må vi da håbe.
1: Du bliver snart. For nu kan det jo være, at folk ikke altid hører det her strålende program, som kører 2 timer og lige er startet. Men vil du fortælle, hvorfor hedder det Sarauna?
0: Det hedder det, fordi da jeg havde begyndt at lave radio herinde på år, så udvidede jeg min omgangskreds til afrikanerne. Jeg kendte ganske godt mine afrikanere nede i Senegal, men jeg kendte ikke dem over i filmfestivalen i Ouagadougou. Så det lykkedes mig at få et rejselegat fra Danida til at tage til filmfestivalen i 1987 i Ouagadougou. Jeg havde ganske været i Ouagadougou før, et par år tidligere, hvor jeg lå og pendlede rundt i Vestafrika for bare at møde nogle filminstruktører, men der var ikke nogen festival det år. I 87 var der en filmfestival, og jeg dukkede så op der, og de blev alle sammen enormt glade for at se mig. Fordi nok havde de set danskere før, men de har aldrig nogensinde set sådan nogle danskere som mig. Fordi jeg kom som regel en uge tid inden festivalen startede, snakkede med en hel bunke mennesker, så så mange film, som det overhovedet var muligt, og snakkede med endnu flere mennesker, og blev der i 14 dage efter for at snakke med nogle flere mennesker. Og det vil sige, at jeg havde en stor chance for at forstå filmene, i modsætning til andre danske journalister, som det viste sig i de kommende år. De kom kun, hvis de havde fået et rejselegat, eller havde fået deres avis til at betale. Og så kom de med de billigste billetter, det vil sige 2-3 dage ind i festivalen, fordi der var altid udsolgt, når festivalen startede. Og så sad de der et par dage, så skyndte de sig at rejse hjem, inden priserne var der, for så var flybilletterne stadigvæk billigere, end hvis de ventede til, det var færdigt.
1: Ja, nu kom de for at anmelde film, eller hvad?
0: Ja, de kom sgu for at anmelde film fra Information og Politikken og sådan noget, ikke? Specielt dem fra Information, det var virkelig en skandale, synes jeg. Hun kom altid for sent. Hun kom nemlig først, når hun var sikker på, at Information ville betale, og hun rejste hjem, inden det var færdigt, for hun skulle have en billig billet. Og så når jeg prøvede på, at jeg kunne få lov til at skrive hendes blad, eller få et fod ind i et eller andet sted, så sagde hun bare, nej, det skal jeg nok finde ud af. Og så holdt jeg bare op med at tale med hende. Jeg siger ikke nogen navn her.
1: Nej, hun,
0: var selvfølgelig også ansat på universitetet, fordi det var noget finere end bare at være gymnasielærer, ikke også? Ja, så havde jeg rejst ud af Afrika allerede på det tidspunkt i 20 år. Det var uvedkommende. Men det var det jo ikke for alle de afrikanske instruktører. De var vilde i varmen over, der var en, der forstod deres film.
1: Ja.
0: En, der gad spille sin tid på at snakke med dem. Og jeg synes, det var helt vidunderligt. Men grunden til, at jeg hedder Sara Unia, det var, i 1987, der vandt filmen Sara Unia fra Niger. Den vandt første prisen. Og fordi jeg så kom hjem og begejstret skulle overtage mit program her, så var der nogle damer herinde på radioen, jeg ved faktisk ikke, hvad de hed. Da pludselig havde fundet ud af, at nu havde jeg været væk i 3 måneder, så var programmet jo teoretisk set været deres. Så de har ganske simpelthen snuppet det og kaldt det for kulturprogram. Og mit kulturprogram, det var så bare ude i mørket, og så tænkte jeg, at det skal fandme ikke finde sig i. Så nu kaldte jeg mit program for Sara Unia, og der var der ikke nogen andre, der kunne gøre. Og det gjorde det jo selvfølgelig, fordi Sara Unia var en nigersk prinsesse, som i 1898 kæmpede bravt mod franskmændene, som prøvede på at kolonisere hendes rige. Og da hun var opdraget som en dreng, og meget, meget god til at smide med spyd, og højt elskede sit lille kongerige, som formodentlig ikke har været meget større end Sjælland, tror jeg. Men hun er en virkelig historisk person. Og så har hun samtidig opdraget fuld af magi af en troldmand, fordi hendes far var død tidligt. Så hun var noget helt, helt særligt, og de franske mændene var hundebange for hende. Ikke så meget de 5 hvide franske mænd, der stod for hæren for 300 soldater, som de havde samlet op i Senegal, og som medbragte deres koner og børn og æsler og hunde og alt muligt andet. Alle afrikanerne var hundebange for Sara Unia, og hun klarede sig stort og fik stoppet dem, og flere franskmændene døde under angrebet, på trods af, at de var formodentlig 35 mennesker med spyd og flitspure, mens de andre kom med kanoner. Så hun er berømt. Og jeg så hende jo, og jeg interviewede hendes instruktør, Mitt Hondo. Han var fra Mauritanien. Han var enormt sur. Altid evigt rasende vred. Og alt muligt. Det var fordi nogle af journalisterne påstod, at han havde slået sin heltinde, for hun kunne være en rigtig god Sara Unia. Og det så kommenterede hun overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Så det var en fantastisk oplevelse at komme ind i det univers. Og de elskede mig alle sammen.
1: Men det handler også lidt om, at din hyldest til Afrika, den kommer til udtryk ved, at du kalder dit program Sara Unia og afrikansk film. Er det nu her?
0: Det var fordi, det var film. Det var fordi, det var Afrika. Det var fordi, det var kvinder. Derfor.
1: Også fordi, det var kvinder.
0: Selvfølgelig.
1: Du anmelder også andre film fra alverdens lande, eller...
0: Jeg anmelder film i almindelighed. Lige nu er jeg jo sådan officielt filmanmelder. Jeg får ganske vist aldrig nogensinde løn, for det gør ingen mennesker på Radio Vesterbro.
1: Nej.
0: Og så min sidste løn, det tror jeg var omkring 2001 eller sådan noget lignende, hvor jeg skrev for et ulandsblad, som var støttet af Udenrigsministeriet. Men så kom jo Pia et eller andet der, fra hende der politikeren Pia, som har siddet derinde i 100 år. Hun kom jo på tværs og meddelte, at hvis hun ikke fik lukket 1-2-3 forskellige ting, sager, som hun syntes var for venstreorienteret, så ville hun ikke støtte Anders Fogh i hans regering.
1: Okay.
0: Og så lukkede det blad, som jeg havde skrevet på i 3-4 år og fået løn for at skrive på, og jeg var lige færd med at anmelde nogle iranske film. Og så sagde jeg, det kan ikke nytte noget, for vi lukker nu, fordi vi får ikke mere støtte. Det var 500.000, det var fuldkommen latterligt. Men det blev altså lukket, fordi det vil Pia et eller andet. Jeg kan sgu aldrig huske hendes efternavn. Du ved godt, hvem det er, ikke?
1: Er det Fremskridtspartiet, du?
0: Ja, hvad?
1: Mener du Pia Kjærsgaard?
0: Ja, det mener Pia Kjærsgaard, den lille møghakke.
1: Ja. Vi her taler med Bens.
0: Hun fik mig fyret på den måde, ikke? Altså, vi lukkede bladet ganske simpelt. Og jeg havde tjent 25.000 ved at skrive i det året før. Og det var sidste gang, jeg fik løn. Det var der en eller anden gang i begyndelsen af de nye århundrede, fordi Anders Fogh Rasmussen havde overtaget. Og han skulle sørge med holde for, at Pias enorme mængder stemmer faldt ind under ham.
1: Karen, når nu du siger lukket, så kommer jeg til at tænke på, at jeg tror, en gang i fordomstid, der var der nogen, der ville lukke de her små radioer. Brian Mikkelsen.
0: Ja, Brian Mikkelsen.
1: Hvad ville han?
0: Brian Mikkelsen, han var utrolig. Altså, jeg blev jo ret hurtig. Du skal lige høre, hvordan jeg startede det hele, ikke? Hvordan jeg overhovedet kom ind på radioen, ikke?
1: Jo, tak.
0: Jeg sad på en anden lokal radio, som havde hovedkontor inde på Nørregade. Jeg kan ved Gud ikke huske, hvad den hedder nu. Vi var tre mand. Men fordi vi var tre mand, så er der en mand for mad til en gik. Og de to andre, de var meget sammenspist og endte over på Danmarks Radio. Og vi optog så programmerne dagen i forvejen. Og så optog vi mine programmer, hvad jeg ville sige. Og så lød de ved med at sende dem. Og det fandt jeg mig ikke i ret længe. Så jeg tror, jeg var på deres hold et halvandet års tid. Sådan en. Så begyndte jeg at lytte til alle mulige andre lokalradioer, og så fandt jeg jo selvfølgelig, at der sad en mand hernede på Vesterbro, og skreg ud i æteren, at han var alene, og han syntes, det var forfærdeligt at være alene, om ikke der kunne komme nogen og hjælpe ham med Radio Vesterbros kulturprogram, som han trængte til medhjælper. Og så ringede jeg til ham og sagde, at jeg ville frygtelig rigtig gerne være med dernede, hvis der frem de fald, jeg må anmelde film, fordi jeg var filmstuderende på det tidspunkt. Jeg elskede at være filmstuderende, så det var jeg i mange år.
1: Det var du
0: i
1: mange år.
0: Og så sagde han jo, kom endelig på onsdag, vi har sendetid på onsdag. Så dukkede jeg op om onsdagen, og så var han der ikke. Jeg har aldrig nogensinde set den mand, der inviterede mig ind på sit program, på Vesterbros kulturprogram, på onsdag aften. Så pludselig så stod jeg bare der helt mutters alene, og havde fået en sendetid på halvanden time, var det dengang, hver onsdag aften. Og så måtte jeg selv om, hvad jeg ville lave.
1: Men gik du ind af en dør, der ikke var låst?
0: Nej, men der var aldrig nogensinde låst. Det var over i Råhuset.
1: Det var i Råhuset.
0: Man gik bare ind, og så gik man op på første sal, og så gik man lidt til højre, og så var man der.
1: Og dengang, der hed det ikke Råhuset, det hed Daghøjskolen Virer. Kvindedaghøjskolen.
0: Det skal nok være rigtigt. Der var en café i bunden. Mm-hmm. Og ja. det var stort set caféen, der betalte huslejen. Men, ja. vi havde papir på det, på lejekontrakten. Ja. Så de blev nødt til at snakke med os, da de pludselig nedlagde det. Og det holdt jo i ret mange år, og jeg fik så lov til at have programmet der. Der var nogle andre medarbejdere, som jeg ikke aner, hvem er nu. Jeg har fuldstændig glemt dem, og de accepterede bare uden videre. Her var jeg, og da jeg ikke havde nogen tekniker, så tog jeg en af mine 3.G-elever, nemlig Kasper Rungsted, som nu er, som jeg stadig kender og holder meget af. Og så brugte jeg ham som tekniker i et halvt år, men så blev jeg nødt til at holde op, fordi jeg var i færd med at optræne håndboldpigerne, dem der senere blev europamestre. Og det havde jeg jo ikke tid mere, så måtte jeg jo finde en anden. Og så har jeg siden skiftet tekniker i en uendelighed i 39 år.
1: Men det handler jo også om, at der ikke er nogen økonomi til at have en fastansat. Eller flere.
0: Der er ikke nogen, der betaler noget som helst. De betaler mig sgu ikke engang kørepenge nu. Det synes jeg er lige lovligt voldsomt.
1: Jamen, det er jo ikke, fordi de ikke vil. Det er vel fordi, at pengene fattes. De er der ikke så meget. Men naturligvis, det er jo en fin ting, at du sådan kan komme rundt i landet. Du kører selv. Gør du ikke?
0: Jo, jeg kører bil. Jeg kører bil i en uendelighed. Jeg kører frem og tilbage hver eneste dag.
1: Ja.
0: Der var jo en gang, hvor jeg samarbejdede med Alfred, og det er bare ærgerligt, at Alfred af uanselige årsager ikke gad samarbejde med mig mere, men bare skred.
1: Hvad har det med pengene at gøre?
0: Ja, det har det jo at gøre med, fordi han fik betalt alle sine togbilletter, men jeg kører frem og tilbage i bil, og jeg har aldrig fået en øre for det. Jeg har kun bedt om penge for at køre frem og tilbage til Odense en gang om året.
1: Ja, det må vi så fremover se, om vi kan gøre
0: det. Det ser ud til, at Odense er ved at være too much to. Altså, man må jo glæde sig over, det er jo sjovt at rette til Odense, ikke? Det er jo sjovt, at der er nogen, der gider se en. Men med hensyn til Brian Mikkelsen,
1: yeah.
0: Han var jo ikke verdens smarteste kulturminister, og han klokkede helt sindssygt i den, da han fandt ud af, at nu var der sgu for meget med alle de her lokalradioer. Jeg tror ikke, vi var særlig populære, vi var ret venstreorienterede. Jeg tror ikke, det var bare mit program, der var alle mulige andre programmer. Så han synes, at Nazi-radio, der var et Nazi-lokalradio, et eller andet sted over København. Jeg ved ikke hvor. Jeg lyttede jo aldrig til den. Og den var Brian Mikkelsen set sig rødglødende på. Så han besluttede sig til, at den skulle ned. Og den bedste måde, troede han, at få den ned på, det var ganske simpelt at lukke for tilskuddet i et halvt år til senderen.
1: Alle?
0: Til senderen.
1: Er det sandt?
0: I et halvt år lukkede han for senderen. Og så gik 30 formodentlig lokale radioer på dansk plan ned og lukkede. Og hvad gjorde vi her på Vesterbro Radio? Jeg betalte senderen. Og de der 3.000 kroner, eller hvad det var, dem fik jeg så tilbage et halvt år senere, da vi fik penge igen.
1: Ja.
0: Så det vil sige, at den eneste grund til, at radioen ikke gik ned dengang, det er Karen Hammer.
1: Det kan vi takke Karen Hammer
0: for. Og det er der sgu folk, der glemmer, så synes de på en eller anden måde, så hun bliver blive for gammel. Nu må vi se at komme af med hende, ikke?
1: Men ved du hvad? Der er mange, der husker dig. Mange yngre mennesker. Måske.
0: Det er sgu da glad for at høre.
1: Det gør de også fra den tid, hvor du var lærer. Var du lærer i?
0: Jeg har været lærer i 100 år. 35 for at være helt præcis. Jeg var lærer på det frie gymnasium i 4 år, fordi jeg var med til at starte det frie gymnasium. Der er stadig folk, der er glade for mig derude, og der er folk, der ærger sig over, at jeg fik smidt mig ud.
1: Sådan vil det nok altid være med dig.
0: Jeg mente jo altid noget andet, end dem, de andre mente.
1: Hvor var det kom til at ligge, det første frie gymnasium? Hvor lå det første fri gymnasium?
0: Det lå i Bagsvær. Det lå i et nedlagt trykkeri. Ja. Så jeg var med i gruppen, der startede det fri gymnasium. Vi boede et helt år på at starte det og få penge til det, og få at ansætte Adrian Benson som rektor. Det var også det, jeg var også med til.
1: Hvad bestod friheden i?
0: Det vil jeg sgu altid ikke. Det bestod i frihed, at de måtte sige, hvad de havde lyst til, og det gjorde de sgu også. Deres frihed var lidt for voldsom, så der var gået 4 år. Så tænkte jeg, nu kan det sgu være nok, fordi de havde også frihed til at sige lærerne op. Men der var de klokkede i den, de elever, som jeg var lidt træt af. Der var A, B, C, og D, og E, og F, og så videre, efter de forskellige årgange. Så A, B, C, D, det var de første 4 klasser. Det var dem, der nogle af dem havde været med til at starte skolen sammen med mig. Og der var aldrig nogen problemer med dem, og de klarede sig nogenlunde. Og vi lærte efterhånden, at alle de tåbeligheder, vi foretog os, dem smurte vi jo af på de første hold, så nogle af dem dumpede. Men ellers så gik det meget godt. Der skete jo ting og sager, som ikke var helt regulære. Blandt andet, eleverne nægtede, for de var fri til det jo. Eleverne nægtede at gå til terminsprøver.
1: No.
0: Og det vil sige, da de sad til studentereksamen, så var det første gang, de skulle aflevere et eller andet skriftligt under tvang. Og det dumpede de på.
1: Ups.
0: Så var vi så smarte, at vi lavede halvdelen af dem om til ordblinde. Og når de er ordblinde, så gælder der andre regler, så bestod det alligevel.
1: Må du gerne fortælle det? Nu har du fortalt det. Ja.
0: Om hvad?
1: At de lavede dem op til ordblinde?
0: Jamen, de var jo ordblinde, nogle af dem. Vi har bare ikke lagt mærke til det før, vel? Men der var...
1: Har du fortalt mig, hvilke fag du underviste i?
0: Nå, jeg underviste i biologi og geografi.
1: Ja.
0: Og det første år underviste jeg kun i geografi, for biologi ligger i 2. G. Og så avancerede jeg jo til at have begge fag. Så blev jeg også nødt til at ansætte nogle flere lærere til at ansætte. Der var Jette Gottlieb fra Folketinget. Hun var geografilærer derude i et par år.
1: Okay.
0: Inden hun blev tømrer og folketingsmedlem.
1: Karen, har du boet i Afrika?
0: Ja, i perioder. Er vi allerede færdige med at snakke om det?
1: Jamen, det var fordi, du sagde geografi, og så kom jeg til at tænke på Afrika. Er der noget med Burkina Faso?
0: Burkina Faso lever filmfestivaler, ikke? Så ja. Der dukkede jeg jo op første gang i 1984, bare for at snakke med nogle filminstruktører. Og de var enormt søde. De var virkelig flinke, og der var faktisk revolution på det tidspunkt. Det var en af mine bedste rejser overhovedet. Det lykkedes mig at få undervisningsministeriet til at give mig 3 måneders orlov uden løn i 84. Og så rejste jeg til Senegal og holdt jul med mine familievenner, som jeg havde haft i allerede siden 78. Ikke? Og så rejste jeg til Mali for at snakke med nogle filminstruktører der. Og ham, der skulle have fat i, han var i Indien, fordi han var sad i en filmfestival i Indien. Så jeg rejste bare tværs gennem hele Mali med en lastbil. Og derefter, og det var derfor, jeg blev medlem af de kvindelige eventyr, fordi mine deres folk, der var så langt ude, de måtte være medlem.
1: Du rejste med en lastbil? Hvordan? Forklar lidt om det.
0: Jamen, man kan jo rejse med en bus, ikke, hvis der går en bus, men det yderste stykke af Mali på det tidspunkt var en ørken. Der var ikke nogen vej, der var ingenting. Man kunne kun komme frem og tilbage med lastbiler, for lastbilerne transporterede jo madvarer frem og tilbage til Gao, som lå helt over i den yderste østlige ende. Og fra Gao kunne man nemt finde nogle andre lastbiler eller et eller andet og rejse sydpå til Niger. Så jeg rejste til Gao med lastbil. Det tog 2 dage gennem ørkenen. Og vi startede med at være 30, tror jeg, op i læsset. Og inden vi kom frem, så var vi i hvert fald over 50. Samtidig med, at de havde fældet en mindre skov og anbragt en herrens bunke kasser med appelsiner deroppe også. Så det var noget med at holde balancen og ikke falde ud over kanten. Ja. Det var nogle kæmpe lastbiler. Men så blev jeg det, jeg var til sidst så træt, jeg ikke engang gad fotografere alle de der flotte nomader, der gik med deres... deres dromedar lige ved siden af. Jeg var så træt.
1: Du var træt af at rasle afsted i en lastbil.
0: Ja, det var hårdt, fordi alle de der mennesker, jeg var den eneste hvide person, ikke? Og vi var kun 2 kvinder overhovedet i hele turen, alle de der næsten 50 mennesker, ikke? Og på et tidspunkt, så stoppede vi som sagt i 3 timer, tror jeg, for at fælde en skov. Det var alligevel død, ikke? Det var jo tørke på det tidspunkt, ikke? Grunden til, at jeg fik orlov, det var ikke, for jeg skulle tage ned og se på film. Overhovedet ikke. Nej. Det var, fordi jeg skulle se på tørke, for der har lige været en kæmpe tørkekatastrofe. Som geograf kunne man godt få orlov til at se på tørke. Så jeg stod på tørke, og vi fældede en skov. Og så stod jeg i Gave, og der liftede jeg med nogle franskmænd 2 dage tværs gennem ørkenen sydpå, for til den her med i Niger. Og der mødte jeg en af verdens flinkeste filminstruktører, som jeg boede hos i en hel uge, og som lærte mig en bunke ting om alt mellem himmel og jord, og sørgede for, at jeg kom i forbindelse med Institut Français, og så masser af afrikanske film, fordi teknikeren oversatte det til fransk.
1: Altså, det var ja,
0: fantastisk.
1: Jeg må også sige, der har sgu været knald på i...
0: Når men så, da jeg havde været der en uges tid eller to, så rejste jeg til Ouagadougou, ind i Burkina Faso. Der var ikke filmfestival det år. Og der mødte jeg en revolution, som lige var startet et halvt år før. En lykkelig revolution. Alle var så glade. Og Thomas Sankara havde taget magten, og jeg elsker Thomas Sankara mere end noget som helst andet her i tilværelsen. Han blev myrdet 3 år senere. Så jeg nåede at træffe Thomas Sankara, jeg nåede at høre alt om, hvor begejstret folk var. Jeg deltog i en begejstret revolution. Og ganske vist, hvis folk gik ud om aftenen efter klokken 6 og gik ud og ikke var gået hjem inden klokken, stod op igen om morgenen, mellem 6 og 6, der var der lukket, der var der spærretid. Og folk blev skudt, hvis de gik ud om aftenen. Så det var noget, vi var med. Så vi sad alle sammen inde i diverse Airbnb'er, eller hvad man kaldte dem for dengang, og så fjernsyn. Fordi fjernsyn var importeret allerede 10 år tidligere i Ouagadougou, de var ret hurtige. Så kunne vi se alt, hvad der foregik på fjernsynet, og der foregik masser af ting på fjernsynet. Fordi Thomas Sankara havde indkaldt alle de mennesker, der havde snydt og bedraget igennem mange, mange år. Dem havde han bare indkaldt til retssager. Så der var retssager, de blev transmitteret i fjernsynet hver dag. Og folk slog sig på lårene af grin, når folk de kom der og blev ydmyget i lange baner, hvor de havde stjålet 2-3 millioner af et eller andet. Og så sagde dommerne og Thomas Sanker, der var ledelsen, at ho, det går ikke det her. Gå nu ud og tjene nogle penge, og så kom og aflevere dem. Og de blev ikke slået ihjel, de blev ikke torteret eller noget som helst. De fik bare besked på at opføre sig bedre.
1: Sådan.
0: Det var en meget fantastisk revolution.
1: Når man nu hører om det her, ja, og du har rejst i hvor mange lande, siger du?
0: 108.
1: 108,
0: det var inklusiv Danmark.
1: Det tæller vi lige med. For nogle år siden gik jeg i stormagasinet Magasin, og så var der et særligt rum, og der blev det annonceret, at der kunne man træffe Karen Hammer fra, hvad hed det, de eventyrernes klub?
0: De kvindelige eventyrernes klub.
1: Eller havde du fortalt mig, at du sad derinde? En af delene.
0: I hvert fald. Jamen, jeg blev anbragt som en, sådan en, der skulle lokke folk til. De andre, de holdt møder og udstillinger og alt muligt andet, og blev interviewet og fotograferet, hvad jeg ikke blev. Så sad jeg ude i parfumeafdelingen, tror jeg, som i nærheden, og stoppede alle de mennesker, der kom forbi og sagde, at de skulle gå ind og se udstillingen. Og jeg blev fuldstændig høj af at smile. Jeg kan huske, at jeg fik helt ondt i kinderne i flere dage efter, fordi jeg havde smilet så meget. Jeg sad der i 2 timer, og de var alle sammen så begejstrede over min indsats.
1: Men fortæl lidt om, er det noget, man sådan kan melde sig ind i den klub, eller hvordan foregår det?
0: De kvindelige eventyr, de opstod for lidt over 40 år siden, fordi at de mandlige eventyr pludselig ikke længere måtte have kvinder med. De mandlige eventyr er opstået for 100 år siden omkring 2. verdenskrig. Men lige efter krigen, der kom amerikanerne over for at hilse på deres slægtninge i København, og blev rædselsslagen ved tanken om, at der var 4 kvinder med i foreningen. Og de fik så besked på, at det måtte de altså ikke. Det var mandlige eventyr, det her. Det var eventyr, det var ved Gud ikke kvinder. Selvom flere af dem var piloter, tror jeg også. Virkelig eventyrlige personer. Og den ene af dem var gift med arrangøren af eventyrernes klub, som jeg har glemt lige nu, hvad hedder. Så de blev selvfølgelig ikke smidt ud, men der lød man jo bare ved med at tage nye medlemmer ind.
1: Men kan man gerne skrive en ansøgning og så blive medlem?
0: Jamen, det er jo det, jeg er lidt sur over.
1: Det kan man ikke.
0: Det kan man faktisk nu.
1: Det kan man nu.
0: Det kan man på den nærmeste, og jeg var selvfølgelig det var fordi, der gik panik i dem for 7-8 år siden. De var bange for, at vi efterhånden alle sammen var elgamle. Nu er der gasvist også død 5-6 stykker i løbet af i år, som var i nærheden af min alder, men der var kun en, der var ældre. Så jeg er den ældste derinde nu. Jeg er den ældste, og jeg er absolut stillegående strong.
1: Okay.
0: Så de var bekymrede, så derfor lukkede de pludselig op for, at folk kunne ringe ind og sige, jeg er den og den og den. Jeg har rejst i så mange lande. Jeg er interesseret i at blive medlem. Kan jeg ikke få lov til at komme ind og holde et foredrag? Og så siger folk som regel, det er okay, så kommer du ind og holder et foredrag. Og så holder de et mere eller mindre underligt foredrag. Og som os, der gider komme, kommer og hører på. Og dernæst så tager de bestyrelsen stilling til, om de synes, at de skal være medlem eller ej. Og nogle af dem kommer ikke ind.
1: Så nogen, de går ligesom...
0: Men de spilder vores tid. Ja, men før den tid, der skulle man findes. Ja. Så jeg lå på Rigshospitalet i en hel uge med en ganske alvorlig malaria, som jeg havde slået mig ihjel. Det lykkedes mig at komme hjem fra Benin i Vestafrika og få malaria 2 dage efter, jeg kom hjem. Ja. Og det lykkedes mig at importere en malariaform, som de aldrig tidligere havde haft i Danmark.
1: Jamen dog.
0: Og jeg var virkelig meget, meget syg, da jeg blev kørt ind i en ambulance, fordi min lokale læge gjorde, hvad hun kunne for at slå mig ihjel. Uha. Ved at meddele, at det bare var influenza, jeg skulle tage det roligt. Og så indlagde jeg mig selv.
1: Det var da godt.
0: Jeg indlagde mig selv på Gentofte, og der så de på mig i en halv time, og så sagde de, du har malaria. Jeg siger, det ved jeg sgu da godt. Så sagde de, ja, og vi kan ikke helbrede dig her, for vi kan ikke få den medicin, men den har det inde på Rigshospitalet. Og de går og håber på, at du snart kommer.
1: Ja, for søren da.
0: De blev så glade for at få en ny person inde på Rigshospitalet, som de ikke havde hørt om før. Og der lå jeg så en uge, jeg var faktisk langt ude.
1: Det var også noget med høj feber og hallucinationer.
0: Jeg havde fandme da en 41 må det være.
1: Ja.
0: Jeg gik rundt med en flaske vand i hånden hele tiden, for ellers kunne jeg ikke overleve.
1: Nej.
0: Det var rigtig forfærdeligt. Og så, jeg tog det rimelig roligt, som så vanligt. Så da jeg så blev helbredt, så kom overlægen, en rigtig sød fyr, det kan jeg ikke huske, hvad han hedder lige nu. Og så sagde han, ja Karen, så det var jo helt fint det her. Og du må som gerne rejse rundt i Afrika, hvis du har lyst til at fortsætte med det. Du skal bare lade være med at rejse til Belgisk Kongo eller Demokratisk Kongo. For der har de så mange sygdomme, som vi ikke kan klare. Men ellers kan du bare gøre, som du plejer at gøre. Og så for øvrigt, tak fordi du kom med en ny form for malaria, som vi aldrig har hørt om før. Og det er godt for studenterne at få noget nyt at arbejde med.
1: Se, Karen.
0: Og det skulle ikke være, at man bliver rost for at komme med en dødelig sygdom i Danmark, vel?
1: Nej, men de kunne lige bruge dig lidt.
0: Men vi blev faktisk ikke færdige med Brian Mikkelsen.
1: Nej.
0: Vi var i færd med at jordbrikke Brian Mikkelsen og forklare, at Karen Hammer var noget særligt. Og det er hun selvfølgelig. Men Brian Mikkelsen, han regnede sig med, at nu gik de jo ned alle sammen, og så var det klaret. Men det var det jo slet ikke. Fordi folk blev så vilde i varmen med nazismeradioen, så der kom mange flere sponsorer. Så for fremtiden så kunne de sende 2 gange om ugen. Og det var jo egentlig ikke det, Brian Mikkelsen havde været ude efter.
1: Nej, tværtom. Det var da ikke så heldigt.
0: Ja, det er en rigtig god historie, ikke?
1: Nej, det synes jeg ikke. God historie.
0: Det danske politikere, nå.
1: Jeg skal bare vide, om jeg begynder at gå ind over din tid nu, fordi I har...
0: Jeg er da ligeglad. Bare snak videre.
1: ...aftale om at sende. Ja. Du har været kendt for at være en rigtig god sanger.
0: Ja, jeg sang fantastisk godt. Coronaen har ødelagt det. Da jeg fik corona for 2,5 år siden, der røg sangstemmen. Men før den tid, der sang jeg i alle mulige klassiske kor. Og jeg blev blandt andet lånt ud flere gange fra Bach-koret, som var det sidste kor, jeg sang professionelt. Bach-koret, de lånte mig så ud en gang imellem, når nogen havde brug for en første sopran. Så jeg var virkelig noget særligt. Men jeg kan ikke synge. Jeg kan ikke engang synge rent til begravelser nu. Det er rigtig, rigtig pinligt. Og jeg har jo sunget i kor, siden jeg gik i gymnasiet. Det er ret forfærdeligt.
1: Okay, men det var altså noget, coronaen kunne gå ind og gøre.
0: Den ødelagde min stemme. Jeg snakkede med en kusines kone, en fætters kone i Roskilde. Hun sang også i kor. Hun har også mistet stemmen. Ja. Så det må være en bivirkning, som andre har hørt om. Men på mig synes jeg nærmest, det var en tragedie, ikke?
1: Ja.
0: Rigtig sørgeligt. Man kan selvfølgelig glæde sig over, at man fik lov til at synge så godt, som jeg gjorde, til man var over 80. Ikke?
1: Jeg kunne tænke mig lige at vende tilbage til Danmark og stille et dumt spørgsmål, som er, hvor kan du bedst lide at være her?
0: Ja, det er jo ikke til at svare på. Altså, jeg kan godt lide at være på radioen, jeg kan også godt lide at være i Danmark, og specielt nu har jeg været tvunget til at være hernede i Danmark i 8 måneder, efter jeg egentlig helst skulle være rejst til Afrika for længe siden. Fordi jeg jo savner min familie i Afrika, som behandler mig meget, meget mere med omsorg og kærlighed og venskab og glæde og begejstring, end mine danske familiemedlemmer gør, fordi de alle sammen som danskere typisk er i gang med at klare deres karriere, eller deres løn, eller deres rejser, eller deres indkøb, eller I don't know what. Jeg har 8 børnebørn, jeg ser dem næsten aldrig. Jeg har 2 sønner, hvor den ene bor i Jylland, og den anden ser jeg heldigvis ret tit. så ham kan jeg godt bakke op. Men og jeg har ikke ret mange venner. De går ind og dør alle sammen. Men jeg har en kæmpe familie på flere hundrede personer i Senegal, som elsker mig og som ønsker, at jeg skal bo dernede. Og det har jeg så planer om at gøre. Men jeg har savnet dem frygteligt de her 8 måneder, men på den anden side, så har jeg været hjemme hele sommerperioden, og Danmark er jo dejlig.
1: Du udfylder jo også en stor plads, kulturelt set, her i radioen.
0: Nå, jamen, jeg er jo ikke elsket på radioen. Jeg er på en eller anden måde tolereret. Jeg må kun komme her 2 dage om ugen. Resten af tiden, der skal jeg fandme bare flytte mig.
1: De andre redaktioner skal også kunne være her, og vi har et lille sted. Men det synes jeg, vi skal diskutere bagefter. Hvis ikke der lige er noget, du synes, du vil have sagt nu, så vil jeg nemlig sige tak for nu, og så vil jeg trække mig lidt tilbage, men ikke helt. Men så skal I have lov til at gå videre med det, I plejer at sende. Og jeg går ud i teknikken og lytter lidt.
0: Der er altså masser af ting, du ikke har spurgt om.
1: Det må så
0: du
1: kom sige. Videre, så kom.
0: Det må du da stille om.
1: Jamen, så kom frem.
0: Altså, dengang, der gik ind i senderen for eksempel, ikke?
1: Nå, hvad var nu det for noget?
0: Jo, altså, jeg sad over i Råhuset dengang der, og kæmpede mig igennem, mere eller mindre alene, og var alene om teknikken. Dengang havde man ikke nogen teknikere, der skulle man finde ud af det hele selv.
1: Men det var også mere enkelt.
0: Og så med faste mellemrum, så faldt alle ens papir på gulvet. Det var derfor, jeg er nødt til at have en tekniker i dag, for jeg bruger så meget papir, og ikke så mange ting, som jeg skal, og bøger, og jeg ved ikke hvad. Så når de faldt på gulvet, så var folk jo vant til at sige, hov! Så nu skal jeg lige samle det her op, så fortsætter vi om lidt, ikke? Og det var folk, der også vendte sig til at bande i lange baner. Men måske havde de ikke, var de ikke helt vant til, at der pludselig gik ild i foretagene.
1: Ild?
0: Ja, der gik ild, eller flammerne stod op af mixerpulten, ikke? Og så slukkede jeg for strømmen, og så holdt de faktisk op. Og så ringede jeg til dem, der skulle sende efter mig, dem, der havde senderen bag efter mig. Og jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det var de samme mennesker, som jeg oprindeligt havde forladt i vrede. Og sagde, så nu har vi ildebrand her i huset, så vi bliver lukket. Så nu kan I lige få de sidste 20 minutter, den kan I bare sende på.
1: Det var egentlig fantastisk, at du kunne bevare fatningen. Men lortet var gået ned.
0: Ja, det er jo ikke
1: men
0: noget.
1: Men det var også, ja, branden havde ikke bredt sig.
0: Der skal sgu meget til at hive mig ud. Der har været igennem diverse ulykker i Senegal. Jeg var nærmere blevet slået ihjel i Tanzania på et tidspunkt i 1999. Og blev slået bevidstløs ved en bilulykke. De slår mig jo ikke ud, jeg bliver bare lidt forvirret.
1: Du blev faktisk også holdt op af et par herrer her uden for radioen.
0: Nå, jeg
1: en gang for et par år siden.
0: Jeg blev overfaldet af nogle sandsynligvis amerikanske personer. De var måske franske, de var i hvert fald ikke danske. Fordi narkomanerne her i huset, her i området, de kender mig. Jeg har kommet og gået her i 39 år. Jeg har jo kendt en pilbunke af dem. Jeg har sågar tilbudt dem kaffe, men det er de ikke interesseret i. Jeg har tilbudt dem mange der mad, og jeg har snakket meget med dem. Der var en kvindelig argument, der på et tidspunkt sagde, altså, du er så flink, at jeg får lyst til at græde. Det var da sødt, ja. Ikke? Så der var ikke nogen, der kunne drømme om at genere mig. Jeg var sådan en slags maskot for hele området. Så den dag, da jeg var blevet overfaldet af de der fyre, som stjal min telefon, så jeg måtte ned og betale 6.000 kroner for en ny telefon, hvilket jeg synes var ret hårdt, og det kunne man jo ikke engang få erstatning for. Vel, og gik op til politiet, der betalte det som en røveri, og satte et kamera til at holde styr på bagdøren for fremtiden. Og da jeg så gik op og klagede til narkomanerne et par dage senere, så sagde de, hov, sagde de, jamen det er jo imod aftalen, der er jo ikke nogen, der rører dig. Sådan.
1: Men det var nogen, de ikke kendte.
0: Jamen, de talte udenlandsk. Ja. Men altså, de startede jo... Grunden til, at de løste mig at stjæle min telefon, det var, fordi jeg havde den i lommen. Det havde jeg jo tit, ikke? Men normalt så generer det jo ikke nogen, når man har en lomme. Men de prøvede, de massede for fuld kraft op af mig for at prøve på at tvinge sig selv ind i radioen. Og derfor så saboterede jeg deres indtrængning. Til gengæld huggede de telefonen.
1: Ja.
0: For de var jo ganske simpelt... Det var forsøg på et røveri, ikke?
1: Jo, det er jo det der. Ja.
0: Men det var bare ærgerligt. Jamen, altså. Og jeg kan jo gå rundt på hele det her kvarter her med min stok og småhalte, og der er ikke nogen, der generer mig overhovedet.
1: Nej, jeg har samme oplevelse med eller uden stok. Det har jeg
0: altså, jeg er jo en del af miljøet, ikke? Skal vi sige det sådan?
1: Ja. Jo. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, der er jo rigtig mange redaktioner tilknyttet den her radio. Samtidig kommer nogen, og så går de igen, og så er der andre, der bliver... For eksempel den pakistanske redaktion, Radio Hamrat.
0: De fylder om søndagen, og de gør det godt. De er fantastisk værdi for radioens eksistens. Og så samtidig pakistanere i hele Storkøbenhavn, de fylder med i det program. Og Reza, han er bravende dygtig. Og han er gode medarbejdere, og de er aldrig nogensinde besværlige over for mig. En gang imellem får jeg lov til at være her, på trods af, at de også er der, fordi de kan se for det hele, jeg har lidt travlt. De er meget, meget flinke.
1: Og det var hans far, der startede den butik, ikke sandt?
0: Hans far var med blandt startende. Ja, det vil sige, at for 43 år siden, der startede Risas far.
1: Ja.
0: Risas far er faktisk stadigvæk, og selvom han ser elgammel ud, så er han faktisk flere år yngre end mig.
1: Okay.
0: Har jeg fundet ud af efterhånden, ikke?
1: Ja.
0: Så når Risa påstår, at han har været her lige fra starten af, så passer det jo ikke, for han var jo 3 år. Eller sådan noget lignende, ikke? Jeg kan have set Risa mange år, men fra starten af, der var han jo ikke sindssygt aktiv i radiosudsendelsen. Mm-hmm. Men han var her jo en gang imellem, det er rigtigt. Han har ikke været her længere end mig, men han har været ret længe.
1: Har vi en brasiliansk redaktion her på radioen også?
0: Ja, jeg kan sgu aldrig huske, hvad hun hedder.
1: Det kan jeg. Hun hedder Vanya Santos.
0: Ja, Vanya. Hun spiller om torsdagen. Og Vanya, hun er meget særpræget. Hun bruger computeren enormt meget, så når man skal bruge den, så skal man bare sørge for ikke at komme på tværs af Vanya.
1: Okay.
0: Men vi har et udmærket samarbejde, og der er aldrig noget vrøvl med hende, når det er mig, der handler med hende. Vi snakker sammen. Der er overhovedet ikke. Jeg har ikke nogen problemer med Vanya. Jeg havde kun nogle problemer med nogen, der var her sidste år, som gudskelov blev så utilfreds med alle mulige mennesker herinde, ikke bare mig, at de gik.
1: De skulle videre. Det kan være, at de har vidst hele tiden, at de skulle videre. De skulle videre, jeg siger. Det kunne være, at de har vidst hele tiden, at de skulle videre.
0: Jamen altså, de skal sgu da ikke komme her og diktere, hvordan det skal være på vores radio, når vi har været her i 30 år. Bare fordi de synes, at der var sommerfugle, fluer, sommerfuglemyg, hører det sted, ikke?
1: Men,
0: og det har ofte noget at gøre med kloakken, og det har ikke noget at gøre med mig.
1: Nej.
0: Men jeg fik selvfølgelig skylden.
1: Men hvor der er mange mennesker, der vil det jo også, det vil jo aldrig bare være knidningsfrit.
0: Husk dengang, vi havde den der gymnasiegruppe overfra gymnasiet derovre, ikke?
1: Ja.
0: Som hed...
1: Det hed G-punkt.
0: G-punktet, ja. Og de drak jo en helvedesbunke sodavand. De drak sjældent øl, men de drak en helvedesbunke sodavand. Og de ville alle bøtterne stå rundt omkring, og så de her små sommerfuglemyg, de var helt vilde med at gå ned i deres Coca-Cola-dåser og lignende, ikke?
1: Bananfluer, altså det du mener?
0: Ja, det er ikke bare nogle bitte små nogle, der som regel går i kloakrester. Men noget af dem var sikkert også bananfluer, men de gik i hvert fald i de der dåser, som de burde have taget med ud og smidt ud udenfor. Fordi de lugten af resterne af bunden af sodavandsdåser, Coca-Cola-flasker og sådan noget, det trak insekter til. Og det var det, som de der personer, der brokkede sig over, ikke kunne klare. Og så, man kunne ikke få hele radioen til at samarbejde på deres betingelser, vel? Og så gik de i vrede. På det tidspunkt var jeg taget til Afrika, så jeg var ligeglad.
1: Jeg tror da ikke, de gik i vrede. Jeg tror bare, at de skulle videre.
0: Men det kan godt være, at de bare skulle videre. Jeg snakkede så vidt muligt ikke med dem.
1: Nej, men det var nogle søde unge mennesker, og de hyggede sig. For de fik ligesom lov til at lave en privat udsendelse på deres betingelser omkring dem og deres gymnasium.
0: Nå, men de var søde. Dem var ikke nogen vrøm med.
1: Nej, det var ikke det, du mente.
0: Nej, de har talt om de der mennesker, der prøvede på at få mig ud.
1: Det kender jeg jo ikke.
0: Nej, de er ungerne overfor gymnasiet, de var sgu da vældig søde. Ja. Nogle gange så var der 14, andre gange var der kun 3.
1: Ja, ja.
0: Men der skete der i hvert fald noget.
1: Der skete noget, de passede, de skulle være glade for.
0: Ja. For mig må de velkommen til at komme tilbage
1: igen. Nu er vi lige langt nok væk fra det handler om, nemlig din udsendelse. Karen, jeg vil sige tak for denne gang, og vi kan jo altid tale videre. Og hører I musik i gang imellem? Hvad var det for noget musik, vi hørte, da du startede din udsendelse her?
0: Det er jo noget, som Popov bestemmer. Det er jo Popov, der styrer musikken. Men... Og det er han rigtig god til. Så jeg lader ham fuldstændig gøre, hvad han har lyst til. Og det er sjældent, jeg selv ved, hvad der bliver sendt.
1: Det er ikke sendt noget musik utilfreds på, mens jeg kommer ud af det
0: her. Så nu må du gerne sende noget musik på, min søde ven derinde.

Ja, tak skal du have, Popov. Vi havde et interview med mig her, fordi jeg er senior på radioen, med den nuværende formand, Annie Brinkløv. Og det var rigtig hyggeligt. Jeg håber, I stadigvæk hænger på, for nu får I noget af min sædvanlige historie, blandt en lille smule politik og noget film, og så en kæmpemæssig bog om Anders Thomas Jensen, som har lavet sin film Den sidste viking, som kommer op her i næste uge. Og den kan jeg godt sige en hel bunke ting om, fordi jeg jo har bogen til at begrunde for, at jeg bliver nødt til at tale om det allerede i dag. Men jeg starter med en lille smule sådan en blanding af film og politik, nemlig. Der er verdensstjerner, der opfordrer til boykot. Det stod der for en uges tid siden i politikken. En underskriftindsamling mod Israel har på 2 dage fået noget af verdens mest prominente filmfolk til tasterne. Israelske producere kritiserer initiativet for at ramme forkert. Og det er Johanne Lerhardt fra Politikken, der skriver: der er nogle af de største stjerner i Hollywood faktisk på hele kloden, men nu er der en plet på verdenskortet for skuespillere som Emma Stone, Mark Ruffalo og Olivia Colman i vidt omfang ikke længere kan komme til at arbejde. Deres navne står nemlig på listen over mere end 1.800 skuespillere, entertainere, producere, instruktører og manuskriptforfattere, der siden søndag det er altså for en måneds tid siden, har underskrevet en erklæring om at boykotte dele af filmbranchen i Israel, der ifølge dem er involveret i folkedrabet på og arbejder imod det palæstinensiske folk. Det sker som reaktion på israelernes snart 2 år lange krig i Gaza, der begyndte efter Hamas terrorangreb mod landet den 7. oktober 2023. Vi anerkender filmens magt til at forme opfattelser. I det øjeblik, den øjeblikkelige akutte krise, hvor mange af vores regeringer muliggør blodbadet i Gaza, må vi gøre alt, hvad vi kan for at konfrontere medansvaret i det ubønhørlige rejsler, lyder der blandt andet i erklæringen, der blev offentliggjort initiativet Film Workers for Palestine. Prominente filmfolk som instruktøren Joshua Oppenheimer, Vorgos Lanthimos, han er græsk, har skrevet under sammen med skuespillere som Tilda Swinton, Javi Bardem og Peter Sarsgaard. Flere danske navne fremgår også på listen, blandt andet instruktør og manuskriptforfatter Søren Lind, filmklipper Charlotte Munk Bensen og instruktøren Lea Hjort. Ifølge organisationen Israel Productions Association rammer underskrifterne forkert med erklæringen. Israelske kunstnere, historiefortællere og skabere har været de primære stemmer, der har ladet publikum høre og bevidne kompleksiteten af konflikten. Herunder palæstinensiske narrativer og kritik af den israelske statspolitik, skriver de til The Guardian. Det fremgår ikke præcis af erklæringen, hvilke del af den israelske filmbranche boykotten gælder. Filmbryggers for Palestine skriver dog, at hvidvaskning og retfærdiggørelse af folkedrab og apartheid gælder som medansvar i krigen, ligesom samarbejde med den israelske regering. Det tæller begivenheder som Jerusalems Filmfestival, Haifa's International Festival og Dr. Viv i Tel Aviv, lyder der et andet sted på hjemmesiden. Erklæringen er inspireret af en underskriftindsamling fra 1987, hvor kulturpersoner som filminstruktøren Martin Scorsese støttede en boykot af Sydafrika under apartheidstyret. Gennem krigen har en række kunstneriske brancher erklæret modstand over for Israel og opfordret til boykot, og i juli krævede over 1.000 danske musikfolk i Information, at regeringen tog afstand til Israel. Siden krigens begyndelse er mere end 63.000 palæstinenser blev dræbt i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder. Den FN-støttede overvågningsenhed IPC erklærede i august hungersnød i dele af området. Og det var så den lille stykke politik, der kunne blive til i dag. Der bliver sgu ikke så meget. Og så kan jeg selvfølgelig ikke nære mig for at grine lidt af Macron, som jo er en smuk mand, en smuk præsident i Frankrig, som jo har et alvorligt problem. Frankrig er ved at gå konkurs. Og det er et problem for præsidenten, at han ikke kan få sine premierminister til at blive, eller han måske nærmere betegnet smider dem ud. Mandagens ydmygelse, og det her er også fra for en måned siden. Mandagens ydmygelse af den franske premierminister er blot toppen af isbjerget, står der. Stort set alle franskmænd har nu mistet tilliden til præsident Emmanuel Macron. Det kan få konsekvenser for hele Europa. Premierministeren forgår, men præsident Emmanuel Macron, han består.
Siden har sådan et billede set ud i Frankrig, der nu har haft 4 forskellige premierminister på under 2 år. Mandag aften var det François Bayrous tur til at forlade scenen. Efter 9 måneder og 3 gange så længe som sin forgænger, måtte den 74-årige centrumpolitiker opgive posten, da hans spareplan blev stemt ned i nationalforsamlingen. Det var ingen overraskelse. Bayrou havde selv indkaldt til tillidsafstemning til sin egen regering, velviden at partilederne til både højre og venstre agtede at stemme imod ham. I bestræbelse på at undgå den ydmygende skæbne at blive væltet af parlamentet, valgte premierministeren i stedet at begå politisk karikier og ofte sig som martyr for sin plan. Og sådan gik det. Og så er han altså ude i mørket, og nu har vi jo så problemet med Macron, som skal finde en 5. premierminister. Og ifølge Bayrou, som jo altså lige er gået af, er landet faretruende tæt på den økonomiske afgrund. Situationen er akut. Frankrigs budgetunderskud var i 2024 på 5,8% af bruttonationalproduktet. Det er næsten det dobbelte af EU's officielle gældsgrænser på 3%. Gælden er over 3,3 milliarder euro, hvilket betyder, at renteudgifterne alene 66 milliarder euro om året overstiger udgifterne til uddannelse og forsvar, har New York Times bemærket. Men pakken, der blandt andet indeholdt afskaffelse af 2 helligdage og frysning af sociale ydelser, udløste modstand fra både højre og venstre. Og hvad værre er, der er heller ingen forståelse for at hente befolkningen. I en måling fra Verians barometer for Le Figaro Magazine siger kun 15% af franskmændene, at de har tillid til præsident Macron. 8 af 10 udtrykker mistillid, og 58% har slet ikke nogen tillid. Det er det laveste niveau i hele hans præsidenttid, og det er en værre måling end selv den skandale ombruste tidligere præsident Nicolas Sarkozy oplevede, da han var på sit lavpunkt. Og han er for øvrigt i mellemtiden blevet fængslet og idømt adskillige års fængsel, for blandt andet at myrde Gaddafi i Libyen. Ja, det er ikke bare Obamas bedste veninde Hillary Clinton, der myrdede Libyens præsident. Det var også Nicolas Sarkozy, som skyldte ham så mange millioner kroner, som han på en eller anden måde ikke kunne finde ud af at ordne på anden måde. Der er altså god grund til, at Macron har afvist oppositionens krav om at udskrive nyvalg til nationalforsamlingen. Efter meningsmålingerne er dømmen lidt sådan betydet en yderligere styrkelse af højrefløjen, og den nye stjerne på højrefløjen, Jordan Bardella, har rekordhøj opbakkelse. I stedet for vil Macron allerede i løbet af den kommende dag udnævne endnu en ny premierminister, og det bliver den 5. på under 2 år. Det lyder kaotisk, og det er kaotisk, og mange frygter af den enorme ustabilitet, ikke kun gå ud over den franske politiske system, men vil tynge hele Europas økonomi. Det først planlagte præsidentvalg i 2027, og der er jo lang tid til, og Macron har absolut ingen intentioner om at

har stoppet for samarbejde med, med Frankrig og England og forskellige andre, som tidligere har udbyttet dem ganske voldsomt. Og Frankrig har jo efter mange års kolonitid frigivet landet som koloni i 1960, men ikke forladt dem overhovedet. De er blevet ved med at have 3.000 mennesker her stående i kanten af Senegal, lige nærheden af Dakar. De har blevet ved med at have tropper alle mulige steder. De har været ved med at tappe dem for guld, og hele taget stoppe dem for, hvad de kunne få ravet ud af dem. De har tjent fedt på de vestafrikanske lande. Og pludselig så ville de ikke mere. Og så kom jeg i tanke om, at der for øvrigt var en interessant episode for et par år siden, den 26. juli 2023, hvor franskmændene i Niger, som jo også er nabolandet, og som arbejder sammen med Burkina Faso og Mali, om at være enige om, at Frankrig skal lukkes totalt ned og smides ud af alle deres handelsaftaler. Sådan så, at Niger ikke længere kan aflevere uranium til dem. Det er jo selvfølgelig synd for franskmændene, for de tjente de bedt på. Og Mali og Burkina Faso ikke længere kan aflevere guld til dem, og havde handelsaftaler med dem, sådan at de fik en brøkdel af værdien som løn. Men dengang i juli 2023, der syntes Frankrig, nu kunne det være nok, så de sendte 2.000 lejetropper på en morder fra Ivory Coast, fra Elfenbenskysten, ind i Niger, for at meddele præsidenten, at nu kunne de bare overgive sig og opføre sig som franskmændene synes det, og gøre som de plejede at gøre, og have de samme handelsaftaler. For ellers så ville de blive overfaldet af de her 2.000 lejetropper. Og i Niger, de havde jo mellemtiden besluttet sig til, at det ville de overhovedet ikke være med til mere. Så de lukkede ganske simpelthen for vandtilførselen, for madtilførselen, for strømtilførselen, for wifi-tilførselen, for hvad som helst til de her 2.000 lejetropper. Så det sidste var, at de overhovedet ikke noget at spise. De havde ikke noget som helst, og de kunne ikke gøre noget som helst. Så de rejste hjem igen med halen i ben, mellem benene, må det vil sige. Og Niger gjorde, hvad de havde lyst til. Og det var så den stærkeste begyndelse til, at franskmændene fik smidt de fleste af de terroristiske lejetropper ud, som fandt sig i Burkina Faso. At man smed franskmændene ud, og at Ibrahim Traoré, som nu er præsident, kunne lave nogle nybygninger og noget modernisering af sit ludfattige land, som ikke længere var nær så ludfattigt, som det havde været før. Og der siger så, jeg laver et citat, der er taget fra Facebook, man skal aldrig undervurdere et folk, der kæmper for at få lov til at være sig selv. Never mind. Det går ikke så godt for Macron, og det gør det blandt andet ikke, fordi han har mistet hele den fantastiske indsigt, han fik fra sine vestafrikanske lande, forhåndværende kolonier. Og det er primært Niger, Mali og Burkina Faso, men også Tchad og Kamerun og Senegal er begyndt at hjælpe til. Det var derfor, jeg kørte de stykker med Macron lige nu. Og så for at få lidt en lille bitte smule kultur her i morgenafdelingen her, så skal jeg bare meddele, at der er et museum, der hedder Søfartsmuseet i Helsingør. Jeg indrømmer, at jeg ikke har været deroppe endnu. Det er ganske simpelthen for dårligt. Museet for Søfart ligger på Ny Kronborgvej nummer 1 i Helsingør. Og de har lavet en fast udstilling om livet på havet og i havnene. Og den er blevet anmeldt af Ida Askerlund i Kunstavisen. Der skriver jeg jo teoretisk set en gang imellem. Der går bare langt imellem. Men jeg citerer lige Ida for, hvad hun skriver her. Søfartsmuseet har nyåbnet sin permanente udstilling for at trække nye perspektiver frem om dansk søfart. Et træk er, at i tale sætte historier fra mere oversete personer, såsom menige sømænd og for folk fra kolonitiden. Direktør Annie Mogensen skriver om tiltaget. Søfartshistorien er hele Danmarks historie. På MS fortæller vi om fortiden, men også hvor vi kan lære af den og finde nye veje frem. Og som en rød tråd mærkes overstående ombord 400 års historie i diverse temaer. Ombord på skibe og på skiberstuen og på verdenshavene, og maskinrummene, frihavnene, krigssejlerne og de gyldne tider og containerverdenen med forfriskende formidlingsformer. Pustes der liv i mere end 300 genstande, og i form af tekster, lydspor og keramik og papirklip vækster gribende følelser og stemninger. Et udvalg af

samtidskunstner og keramiker Rose Eken, der som en skattejagt har placeret tre værker med fokus på søfartsmad. Hendes installationer er juveler i form af glasmontre, der lyser op i rummene, hvor den bevægende inviteres helt tæt på livet i 1700-tallet med langtidsholdbare beskøjter og tørrede fisk og kødlagt i salt til klistret mad med gryb og muk. Alt levende gøres i keramikkens personlige ånd. Efter møder den besøgende kaptajnens bord med suppe og steg og is, for at ende med sømændenes gyldne dage med ny slags pålæg i 60'erne. Og så er der et billede her af nogle keramiserede spejlæg, som ser ud til at være rigtig lækre. En anden kunstner, der arbejder med den mindre skala af papirkunstneren, Veronica Hodges, og hendes værk fremtryller småbåde, der sejler afsted med slavegjorte og slaveskibenes flydende fængsler eller frihedssymboler, hvis flere slaver flygtede med disse både til andre karibiske øer. Med Museet for Søfart, de ligger altså på Krumpervej nummer 1, og der kan man så gå ind og kigge nærmere på det. Der er blandt andet også et tragisk forlis af dampskibet Jarl i 1890 ud for Bornholm. Som udgangspunkt så omsætter Amanda rejsen til et erindret rum af minder, og i værket, der er skabt af tang, samlet på Bornholm, formår hun at fremtrylle en skattekisterum af sarte papirsværker ud fra genstande, der er skyllet i land. Og det er kunstneren Amanda Biss, der har lavet det. Så jeg kan bare anbefale, hvis man er i Helsingør og lignende og er færdig med at se Kronborg, så kunne man måske lige køre forbi Kronborgvej nummer 1 og se, hvad der foregår på Søfartsmuseet. Og så tror jeg i og for sig, at jeg vil gøre os alle sammen en tjeneste ved at høre noget afrikansk musik. Tak.

Ja, Cinemateket, de kører jo, de får mig med et nyt program nu her, fordi i dag er det jo den 1. oktober. Og så begynder vi at se interessante film, og de starter med at køre en lang serie med Iran-film. Men allerede i morgen, for at tale om noget andet, der har de en temaaften i forbindelse med Københavns Docs Festival, som jo ikke kommer forløbe. Og det vil sige, den 2. oktober kl. 17.30, kan man se, møde Jon Bang Carlsen, som jo er en af vores store dokumentarfilminstruktører, men som har lavet en enkelt spillefilm, og hvor man møder Jon Bang Carlsen i Cinematikket, hvor der er en særlig aften, hvor de spiller en hel bunke af tre af hans hovedværker, hans kortfilm, blandt andet den, når gæsterne kommer, som foregår på en restaurant i Sønderjylland eller ude ved havet et eller andet sted. Og det er i hvert fald værd at interessere sig for, fordi han har en fantastisk karriere som dokumentarfilmmand. Og så rejste han på et tidspunkt til Sydafrika, hvor han havde tænkt sig at bo, men det fortrød han at komme tilbage igen, det vil jeg glad for. Og der lavede han også kortfilm i Sydafrika, og nu er han altså hjemme igen og laver nye og interessante portrætfilm af os vidspændende danskere. Og den kan jo anbefales, at man kigger ind i morgen og ser, hvad Cinemateket har tænkt sig at gøre ved Jon Bang Carlsen. Men han er jo en interessant personlighed, og jeg har mødt ham flere gange og interviewet ham for dengang. Det hed 1000 øjne. 1000 øjne var et interessant blad, som jeg selvfølgelig blev fyret fra. Jeg bliver med faste mellemrum fyret fra de ting, jeg går og roder med. Men så er der de iranske film her. Og der er fra den 1. oktober, det vil sige fra i dag, og indtil den 30. december, der spiller de alle mulige underlige former for iranske dokumentarfilm, iranske spillefilm, om Ali Abbasis film, som jo han er jo faktisk nærmest dansker. Og så står der så her i pressematerialet, hvordan ser Irans samfund og kultur ud gennem filmens linse i et år, hvor både interne protester og internationale konflikter har fyldt i nyhederne. Hvad bevæger der sig under myndighedernes radar i Iran og i de iranske hjerter, der befinder sig langt borte i Danmark? Mød stemmer som filminstruktøren Ali Abbasi, Roya Pakari og Irans største kvindelige instruktør Rakhshan Bani Ikhtemad. Og forfatter Nasila Kiwi og Shahin Aukær, sociolog og journalist, og professor Roxanne Vati og seksolog Mernush Pave, som vi diskuterer alt, hvordan det egentlig går i Iran i dag. Og så kan man se publikumssuccerne, Frøet og det hellige figentræ, det husker jeg som en ret gammel film. Holy Spider, interessant historie. Og så den der vidunderlige, en lille bid af kagen, der gik ind i Grambiografen for et års tid siden. Og forskellige andet, som jeg ikke kan huske mere om. Man kan slå det hele op på Cinematikets program. Ellers skal man jo glæde sig over, at de spiller allerede, kan jeg sige, en lille bid af kagen spiller de allerede på fredag den 3. kl. 19, og den er rigtig, rigtig god. Jeg husker den med glæde. Og så spiller de hvad kommer der mere af iranske ting? Noget om en dokumentarfilm om iranske byer. 17.15 på søndag. Af andet af interesse, der er jo selvfølgelig masser af andre interessante ting i Cinematikets program, men efter de har sparet programmet væk, så er det jo lidt svært at gennemskue, hvad det egentlig er, der foregår. Men man kan jo glæde sig over, at en af Drejers mesterværker, nemlig Vredens Dag, som er så god en film, at jeg kun ser den hver 10. år, for ikke at risikere at få den ødelagt. Vredens Dag, som handler blandt andet om hekseforfølgelse og heksebrænding, er fantastisk historie, vidunderlig, fabelagtig god film fra evigheder siden. Den går 9.15 på tirsdag, altså kl. 10, 9.15 om morgenen, på det der hedder program, der hedder Filmuniversitetet, Fredens Dag. Det er ikke kedeligt, det kan jeg godt forstå, fortælle jer. Og så samme eftermiddag kl. 16.30 kan man få noget om tro og rationalisme i den arabiske verden. Men ellers så er der jo muligheder for at se nogle nyzelandske film. De spiller nemlig en serie for øjeblikket med Down Under. Og Down Under, den starter... Ja, vi starter sgu vist nok i morgen, tror jeg. Og se her. Tirsdag, den 2. i 10. Opening Night Event. Og det spiller de en film, der hedder Seriously Red. Og Seriously Red er en musikfilm, så vidt jeg kan se på det hele. Alt hele programmet her på engelsk, så jeg kan ikke engang citere jer. Men den handler om en kvinde, som er
den bedste Dolly Parton efterligner i Australien, og hvordan hun optræder til nogle shows, og bliver elskerinde, eller i hvert fald kæreste med en, ham, der personificerer Elvis Presley. Og så kommer der så meget interessant ud af deres karriere. Jeg har ikke set filmen, og jeg kan bare sige, at den foregår i morgen. Seriously Red, kl. 19.30. Og så vil der være en reception bagefter, hvor man kan blive og drikke australsk vin og småbider af australsk mad. Og det lyder da rigtig lækkert den 21. Altså i morgen, der kan I slå jer ned og glæde jer over, at Australien har en reception, formodentlig med ambassadører og andet godt, til spillefilmen Seriously Red og reception. Og at dagen efter, om fredagen den 3., der vil der være en dokumentarfilm, der hedder Vejen til Patagonien. Og Vejen til Patagonien lyder rimelig interessant. Jeg skal lige finde ud af den side, hvor det står på, hvad det er for noget. Der er faktisk masser af oplysninger i det her program, som jo ikke har noget at gøre med de der 3-4 dage, der er. Og ja. Vejen til Patagonien. Det er en dokumentarfilm fra 2022 af en instruktør, der hedder Matty Hannon. Og den foregår jo altså ikke i Australien, og heller ikke i New Zealand. Men derfor er den kommet med i siden alligevel, som jo hedder serien om Down Under. Og Down Under, det er syd for ækvator. Og den følger en 50.000 km rejse fra Alaska til Patagonien i det sydlige Argentina. Og et eventyr med hvordan farmer, hvordan bunden hiller opfatter situationen. Og det har taget ham 16 år at lave filmen, som er en kærlighedshistorie til hans forbindelser med at dyrke jorden i USA og Sydamerika. Og instruktøren, som hedder Matty Hannon, har vundet adskillige priser før. Så den er måske værd at interessere sig for, og det foregår altså allerede på fredag kl. 18.30. Og om lørdagen vi spiller de helt mod kortfilm, som jeg ikke kan udtale mig om, og så spiller de kl. 19 Muriel's Wedding. Og Muriel's Wedding, jamen den er altså også på en eller anden måde australsk, men jeg har da set den som en amerikansk film, dengang jeg så den. Muriel's Wedding, den er fra 95 med Toni Collette i hovedrollen, og hun har visse problemer, så vil jeg huske, for at blive gift, fordi hendes mor er meget anstrengende, og hendes venner er også lidt besværlige, og det løste altså alligevel. Jeg kan ikke huske en kæft af filmen, men det er sikkert en god idé at se den for at glæde sig over, hvad foregår i Australien. Men det, jeg synes var det interessanteste, det er nemlig, hvad der foregår på søndag den 5. Og det er derfor, jeg spilder lidt tid på det her program. Det er den film, der er Closing Night, altså de lukker, der er en reception med fra ambassaden, og med, hvor man holder taler og drikker vin og sådan noget nede i receptionen i Astrid Bar. Og der ser man New Zealand gyseren Went Up The Hill. Og Went Up The Hill kan jeg lige fortælle jer handlingen i. Den lyder som så interessant, at jeg har bedt dem om at skaffe mig en billet, så jeg ikke kommer på tværs af de der masser af ambassadører lignende, som også sidder og fylder op i Cinematekets programmer, og som i mange tilfælde kommer, fordi de er så glade for at blive inviteret, og fordi de er glade for at drikke vin og sådan noget. Det handler om Jack, en hovedperson, der hedder Jack, som er forældreløs. Han rejser fra Australien ned til det fjerne New Zealand for at være med til begravelsen af sin mor, som han aldrig har set. Han har i hvert fald ikke set hende i årevis. Hun er forsvundet. Og der møder han så en enkefrue, der hedder Jill, som kender lidt til hans baggrund. Og den nat, som følger, mens de sidder og snakker sammen, så dukker spøgelset Elizabeth tilbage. Det er hende, den døde mor. Og Jack og Jill, de prøver så at finde ud af det med hinanden, samtidig med, at spøgelset blander sig. Og det giver så et gys og et uhyggeligt møde. Og de skal prøve på at finde ud af, hvordan de bærer sig ad med at slippe fri fra Elisabeths trolddom.
står der her i frit oversat fra det engelske program. Og instruktøren hedder Samuel van Grieswen, og er fra Australien og New Zealand, og er både forfatter og instruktør. Og det er da spændende at se, hvad det er for noget. Det lyder i hvert fald så spændende, så jeg gerne kommer løbende og ser filmen her på søndag klokken 19:30. Det bliver da spændende. Så nu har jeg gjort, hvad jeg kan for at fortælle Cinemateket, hvad der foregår. Cinemateket gør jo ikke meget for at reklamere for sig selv. Og det synes, så skal jeg lige gøre opmærksom på, at jeg synes, I skal gå ind og se Princes film 14:30 på lørdag den 11. Purple Rain. Det er en ret berømt musikfilm med Prince i hovedrollen. Kan virkelig anbefales. Jeg så den i tidernes morgen i Paladsbiografen. Og så, hvad vil jeg så sige mere her? Hvad har jeg planer for det her projekt? Ja. Så tror jeg faktisk godt, jeg vil have lidt musik. Tak. Ups.

Ja. Empire-biografen, som jeg jo ikke plejer at snakke alt for meget om, da det er sjældent, der er presseforestillinger derude på Nørrebro, de kører en filmfestival, som de starter i morgen. I morgen, ja. Med en film, der hedder Grønlands Hvide Guld om kryolitminen. Og den er instrueret af Otto Rosing og Claus Pilhave. Og den kører den 2. oktober kl. 18.30 i Empire-biografen. Og der kører en lang, lang række film fra alverdens underlige steder, og det lyder som enormt spændende. Desværre så insisterer de på, at man skal betale, også når man er anmelder, for at få lov til at se filmene, hvilket jo resulterer i, at jeg, fordi jeg jo ikke får løn på Radio Vesterbro, har besluttet mig til slet ikke at se den, undtagen den, der er gratis. Og det er selvfølgelig en indsats at styre det ud i Empire-biografen på den 4. oktober, og se gratisforestillingen The Territory, som handler om en indianerstamme, som først blev fundet i Amazonasområdet i 1980, det vil sige, at de er ret uforstyrret af civilisationen. Den er instrueret af Alex Pritz og var 86 minutter, og det lyder da rimelig spændende. Til gengæld, så, hvis man ser The Territory, så er det klokken... hvornår spiller den egentlig? Det har jeg ikke helt tjekket på. Men den spiller i hvert fald den 4. oktober. Men inden da, den 4. oktober, der kan man nemlig nå at se en film fra Bolivia om de problemer, som en indianerstamme har i forbindelse med, at den store sø, som var den næststørste i hele Sydamerika, er tørret ud. Den hedder Lake Poopó. Og den ikke bare med, at den er tørret ud, så man ikke længere kan bruge den drikkevand til noget som helst. Den hedder Aqua para la vida. Noget med vandets, livets vand. Og samtidig så er grundvandet blevet smækhamrende forurenet, fordi de gletsjere, som normalt tilførte søen, vandet, de er blevet smeltet, fordi der er kommet en klimaforstyrrelse i almindelighed verden over. Og samtidig så har minedriften i bjergene resulteret i, at store mængder af mineralske rester er raslet ned over gletsjerne, og resterne af det vand, som er gået i grundvandet, nu det ikke længere kan gå i Lake Poopó. Så det vil sige, at de har masser af problemer i Bolivia i forbindelse med klimaændringerne. Ikke bare er der ikke noget vand til at drikke, spise og dyrke majs i, men man kan heller ikke drikke det vand, som måske alligevel er nogle rester af, fordi de er smækforurenet med metal. Og så har det er kl. 12.30 den 4. oktober, at Bolivia-filmen her kører. Og kl. 17, der spiller de så, Where the Trees Grow, og det er en film, der foregår delvis i Thailand og delvis på Indonesien, og det har noget at gøre med træproblemer i almindelighed i forbindelse med, at der ikke er nedbør nok. Og så er der en kortfilm fra Samburu-folket, som er en forbindelse, som kan ligne masaierne ret voldsomt i Kenya. Og desuden så er der en film kl. 19.30, som foregår i Sameland, og som er produceret af, og instrueret af Avia Vinokurova. Og så vidt jeg kan se, har det noget at gøre med de russiske samer. Jeg er ikke helt sikker på det. Det er også en af de russiske nomadestammer af en eller anden art. Og så samtidig så er der altså The Territory, og det må være den samme aften, at The Territory kører 19.30, den 4. oktober. Men så og den 4. oktober, der kører de også nogle samefilm, så det får jeg blevet forvirret. Og den 5. der kører de så en russisk grønlandsk film, en kanadisk inuit film om eskimoer. Og forskellige andet. For slet at tale om en film fra Australien. For endelig den 5. oktober at interessere sig for den japanske minoritet, dem der var i Japan for meget, meget længe siden, inden civilisationen brød ned over den ainuerne. Altså, der er masser af interessante ting at sige ved den her filmfestival, og der er masser af andre film, som jeg slet ikke har nævnt, fordi det her er nemlig en seriøs filmfestival om oprindelige folk, som kører i disse par dage her mellem den 2. og den
5. oktober. Og så er der en ret, det her program, som jeg har fået, som vi snakker ligger på hjemmesiden, på Empires hjemmeside lige nu. Der kan I se masser af andre tilbud, og det er virkelig, virkelig mange, som forventes at komme, når de får taget sig sammen til at få sat dem på programmet. Og det lyder i hvert fald enormt spændende. Og ja, god fornøjelse. Nu har jeg i hvert fald fortalt jer, at det findes, og det er jo interessant, at der kommer sådan nogle projekter. Jeg vil bare håbe, at de lavede nogle presseforestillinger eller et eller andet, så man fik en chance for at kunne følge med. Så var der andet, jeg ville sige. Så ville jeg jo sige, at på dansk fjernsyn, der kan man jo se en film, som har ligget der i et par dage nu, som hedder Ensom i Tokyo, som også er lavet af en dansk instruktør, nemlig Kasper Astrup Skrøder, og som handler om befolkningen, specielt ungdommens, den ungdommelige befolkning i Japan, fordi der er en frygtelig isolation midt i verdens tætteste befolkning, og folk er præget af digitalisering og individualisering, og Ensom i Tokyo får premiere på Danmarks Radio den 23. september, og så kan man se den streaming via Danmarks TV. Og så kan I så kigge på, den har fået, ham der Kasper Astrup Skrøder har fået masser af prisnominerede dokumentarfilm bag sig, og det fortæller sig om verdens tætteste befolkning og problemet med at føle sig ensom i så et stort område. Og den sætter ensomheden på dagsordenen i en tid, hvor flere og flere mennesker verden over lever i total isolation. Og i Japan, hvor ensomheden har nået kriseniveau, har regeringen udpeget en minister for ensomhed. En indsats, som også kan ses som et spejl for andre lande. Og herunder Danmark, hvor ensomheden på tværs af generationerne bliver stadig mere og mere synlig. Ja, nu ved I, den findes, ikke? Så dem, der har lavet den og alt det der. Men instruktørerne er Kasper Astrup Skrøder, manuskriptet er også Kasper Astrup Skrøder. Og fotografen er også ham. Og komponisten er John Ekstrand. Og ja, god fornøjelse. Nu har jeg i hvert fald nævnt den. Det er sin sag at nå det hele, når man har så meget om ørerne. Så er der jo et par film, som jo egentlig burde anmeldes. Men nu problemet er, at vi har ikke så god tid tilbage i dag, fordi jeg har snakket så meget under mit interview, og det var jo en god idé. Så skal jeg fortælle jer nemlig noget om Anders Thomas Jensen, en af Danmarks virkelig mest interessante instruktører. Og i virkeligheden så hedder han hedder Anders Thomas Jensen, og han er gift med en rigtig dejlig skuespillerinde, som jeg selvfølgelig glemmer lige nu, hvad hedder. Det skal I ikke tage jer af. Og han har lavet 7 spillefilm, og den 7. af dem, Den sidste viking, får premiere i næste uge. Og så har jeg jo slet teoretisk set ikke lov til at sige noget om den. Men det har jeg jo alligevel, fordi forfatterne Christian Mogensgaard og Jakob Wendt Jensen, som elsker at lave filmbøger, som elsker at lave lækre, smukke, vidunderlige filmbøger med masser af billeder og masser af interview og interessante oplysninger om ting og sager, som man aldrig havde hørt om før, og som man ligefrem stod og hungrede efter for at vide. De har skrevet en bog om Anders Thomas Jensen og hans fantastiske univers. Manden er jo mere eller mindre bindegal. Han er en instruktør, han er genial, og han har lavet masser af underlige film, og de er alle sammen super underlige. Hans humoristiske sans, hans ironi, hans sarkasme, hans sans for at lave utrolige dialoger, fantastiske sætninger, er helt fantastisk. Og så ikke nok med, at han har lavet 7 spilfilm, så har han lavet ca. 40 manuskripter til andre film. Ikke bare i Danmark, men sågar i udlandet. Og han er med i et par af dogmefilmene. Man tror, det er løgn. Han har sgu da lavet manuskriptet til Mifunes sidste sang, som vi alle sammen elskede, som var Søren Krav Jacobsens vidunderlige dogmefilm. Om fyren, der arver sin fars gård nede på Lolland, og som ellers sidder i sådan en super job oppe i København, og lige har fået sig en rigtig lækker elskerinde, spillet af Sofie Gråbøl selvfølgelig, og som så pludselig bliver sendt tilbage til Lolland, hvor han havde fortrængt, at han havde en mongolbror, lillebror. Og det er en utrolig fantastisk historie. Den har han skrevet manuskriptet til. Han har sgu også skrevet manuskriptet til en anden dogmefilm, nemlig King, The King is Alive af Christian Løvring.
En film, der stort set aldrig er kommet op i Danmark, men jeg har dog set den en enkelt gang. Den foregår i Namibias ørken, og den er ikke sindssygt interessant, men det behøver jo ikke at være Anders Thomas Jensens skyld. Så har han lavet manuskriptet til I Kina spiser de hunde. Han har lavet manuskriptet til Solkongen med Birthe Neumann i en vidunderlig erotisk rolle. Han har levet til Døden og skiller af Papagasten. Det er der, hvor Sisse Badjik, hun mere eller mindre, hun tæver sin mand. Hun tæver sin mand, og så da han kommer på sådan et kursus, for han skal lære at fungere normalt igen, så tror de alle sammen, at det er ham, der tæver hende, men det er det ikke. Og så har han lavet manuskriptet til en lang række af Susanne Biers film, blandt andet en der har fået Oscar. Jeg tror, det er... Jeg kan ikke huske, om det er efter brylluppet, eller om det er brødre, der har fået en Oscar. Men manuskriptet var sgu hans, og Susanne Bier var instruktøren. Og han har også lavet hendes film Elsker dig for evigt, en rigtig smuk film, hvor helten han bliver kørt ned i en bilulykke af et eller andet, og går i koma, og ligger lammet inde på hospitalet, mens hans kæreste kommer og elsker ham for evigt, siger hun. Og han har lavet manuskriptet til Den skaldede frisør. Og den vidunderlige film, der efter brylluppet, der starter i Afrika, hvor Mads Mikkelsen arbejder i et eller andet vestafrikansk land, eller måske er det Kenya, det er vi ikke til at vide, og har en skole og skal lade sig lokke hjem til Danmark for at deltage i et bryllup. For ellers kan han ikke få noget støtte, og han har brug for støtte til sin skoleudvidelse. Og da han så kommer tilbage, så opdager han pludselig, at han har en datter, som skal giftes, og han vidste det ikke. Rigtig, rigtig interessant film. Og så har han jo altså lavet sine egne film, og hans egne film er jo mere eller mindre benegale. Men han starter med den film, som vi alle sammen elsker. Og det gør vi vel alle sammen. Vi holder vel alle sammen forfærdeligt meget af Blinkende lygter fra 2001, som var hans debut som spillefilminstruktør, hvor han havde disse fire drenge, som var en slags brødre, og som på en eller anden måde alle sammen var ude på at stikke af fra samfundet, spillet af Søren Pilmark, Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen selvfølgelig, Ulrik Thomsen, og så havde de Ole Testrup som medaktør, og Sofie Gråbøl som den stort set eneste kvinde. Det var en fornøjelse uden lige. Men inden da, der havde han allerede fundet sin, der havde han allerede lavet en 3-4 kortfilm med Kim og Tivi Magnussens selskab, og vundet en Oscar i 1998 for Valgaften, hvor Ole Testrup og Ulrik Thomsen havde hovedrollerne. Rigtig, rigtig interessant film. Så det her er en person, som er opdraget i et rabalderkvarter i Frederiksværk, og som er vant til at slå på tæven og sige underlige ting og sager, og altid sige, hvad han har lyst til, og derfor får tæv for det. Og ikke rigtig klarer sig særlig godt i gymnasiet. Interesserer sig kun for film på et tidspunkt, og er ansat i en filmudlejningsforretning i 2-3 år, og se alle filmene. Han har den klassiske filmuddannelse, at han bare ser film. Ligesom Truffaut jo også gjorde i sin tid nede i Frankrig, han sad bare i cinematikket og så film i en uendelighed, indtil han blev en af verdens største instruktører. Det kan godt være, at Anders Thomas Jensen ikke er en af verdens største instruktører, men han er en af Danmarks største instruktører, det er der sgu ikke nogen tvivl om. Og så efter han har fået Oscar i valgaften, så tog man ham lidt mere alvorligt. Han har ikke fået nogen Oscar for nogen af sine underlige film endnu, men han har ved Gud fortjente måske efterhånden. Og der ser jeg på side 86, at der er en anmeldelse af Blinkende lygter. Jeg skal se, om jeg kan finde ud af, det er en kæmpe tyk bog, de har lignet mig her. Det er virkelig sin sag at læse den igennem, men den er fuld af morsomme anekdoter og masser af fotografier og vidunderlige billeder af Mads Mikkelsen her og Mads Mikkelsen der. Og Mads Mikkelsen er jo med i det alt sammen. Det er hans favoritforetagende. Med hans favoritskuespiller. Han har jo den faste gruppe skuespillere, som han omgives med. Og de er... Pilmark, han ryger ud allerede efter den første film. Men ellers så er det jo Mads Mikkelsen og Nikolaj Lie Kaas og Nikolas Bro og Ulrik Thomsen ofte. Forskellige andre, som efterhånden kommer til. Og
Det er jo fantastisk, men anmeldelserne her er af Blinkende Lygter er ikke helt kedelige. Og Information skriver: det kunne være blevet så tungt og klodset, men det lykkedes for instruktøren at gøre det vedkommende og menneskeligt i stedet for. I mindst takket være hans udleverende og ofte afvæbnende humor og evne til at skrive de mest usandsynlige, absurde og så alligevel overbevisende og karakterdefinerende scener. Det hjælper selvfølgelig også, at rollelisten er fyldt med nogle af de bedste skuespillere, vores lille filmland kan tilbyde, og som alle er i fin form. Søren Pindmark, Mads Mikkelsen, Ulrik Thomsen og Nicolai Likås spiller de fire venner, og så bliver det fint af Fritz Helmut som Fredericias fordrukne ølfilosof og en forrygende Ole Testrup, som den ikke helt almindelige Alfred. Endnu et par fortabte sjæle. De er den både lune og skarpe dialog, de skæve, fint tegnede karakterer, de morsomme popkulturelle referencer, blandt andet til Matador og forskellige urkomiske situationer, for eksempel våbenfetischisterne Arne og Alfred på jagt, hvor de kommer til at skyde en ko, og hvor konventionerne og forventningen vendes på hovedet, og Blinkende Lygter hiver sine mange point hjem. Og det er Information, der skriver det her. Og hvem har så skrevet, har I mere valgt? Ja, Politikken skriver. Politikken skriver. Et enkelt plot, båret til torvs ved hjælp af et ekstremt lydhørt øre for mundrette republikker. Det er Anders Thoms Jensen i en nødskal. Opskriften har fungeret i kort fiktionernes univers, og det fungerer stadigvæk fint i spillefilmen Blinkende Lygter, hvor replikkerne ligger som slik i skuespillernes mund, skriver Politikken den 3. november 2000. Og det er jo en film, vi alle sammen har set, og vi kender jo alle sammen den scene, hvor Hanne, som er kæreste med en af de fire fyre her, er kommet på besøg og skal muntre dem op ved at puste æg, og hvor Hanne gør fuldstændig grin af Søren Pindmark, som ikke kan finde ud af at puste æg. Hun griner, hun gør ham fuldstændig sig grin. Han bliver mere og mere rød i hovedet, og de andre prøver sådan på at stoppe hende, og Sofie Gråbøl er helt ude i varmen, og hun morer sig og ydmyger ham i den grad, så han slikker hende en ordentlig blodtud. Det er en berømt scene, som vi alle sammen husker med begejstring. Dernæst så laver han så, efter den film, hvad laver han så for en film? Det er jo virkelig hårdt at holde styr på alt det her. Så laver han De Grønne Slagter, og De Grønne Slagter, dem var jeg virkelig mystificeret af. Jeg synes nok, den var temmelig underlig. Det var i 2003, hvor Mads Mikkelsen med skallepande og underlig adfærd og sveder uafbrudt. Han sammen med Nicolai Likås har en slagterbutik et eller andet sted omkring Forborg. Og der sælger de nogle fantastiske sandwich, tror jeg, med kyllingekød. Og det går fantastisk, fordi de har en særlig recept på en sovs. Og den her sovs gør, at alle mennesker kommer strømmende til. Og da der på et tidspunkt ikke er flere kyllinger, så finder de ud af langsomt, et efter et, at eliminere alle de mennesker, de ikke kan lide. Og så det går ret hårdt ud over personen, der spiller til Nicolai Likås, da de går op for ham, at den anden person, Mads Mikkelsen, i ganske simpelt har slagtet alle deres venner og hængt dem op ud i køleboksen og skåret dem ned til filer og solgt dem som kyllinge-sandwich. Og det kan vi jo tænke over, når vi nu sidder her på radioen og spiser sandwich, fordi vi har haft sådan en vellykket aften, en senioraften. Men det går derudad for fuld kraft. Og den her vidunderlige kvinde, som jeg sgu ikke kan huske, for hedder, det er noget at gøre med, det er ikke så godt at blive gammel. Altså, man glemmer efterhånden sine venner, det er forfærdeligt. Jeg bladrer. Jeg kan godt høre, at jeg bladrer, ikke? Jo, hvad hedder hun? Line Kruse. Line Kruse, som jeg har elsket i årevis. For jeg så nemlig Line Kruse første gang som 10-årig cirka over i Palads Hotel på Rådhuspladsen, hvor hun dukkede op til et pressemøde i forbindelse med en dansk film, som hun havde hovedrollen i. Hun var fantastisk. Hun blev ved med at være i filmbranchen, og på et andet tidspunkt så giftede hun sig med Anders Thomas Jensen, og de fik fire børn, som øjensynligt alle sammen er temmelig særprægede. Og det er jo godt, at der kommer nye særprægede personer ind i branchen. Og Line Kruse arbejder stadigvæk med film og er med i
i De Grønne Slagter, hvor hun spiller den ene af hovedpersonernes kæreste. Og historien er benegal. Absolut. Og der er nogle anmeldelser af den her på. Jeg skal lige finde anmeldelserne, så vi kan høre, hvad de mener om den. Og der er blandt andet på et tidspunkt spiller Nikolaj G. Kaas i virkeligheden en dobbeltrolle. Fordi hans lillebror, der har ligget i koma i 7 år, vågner pludselig op midt i det hele. På et tidspunkt, hvor han slet ikke har tid til det, fordi han er lige forelsket sig i vores heldinde her. Og hun er graver ude på kirkegården, og det er en temmelig særpræget affære. Og så siger vi her, hvad står De Grønne Slagter, der informationsskriver. De Grønne Slagter kan bedst beskrives som en komisk, kynisk fabel om menneskets dårskab, et vittigt studium i stupiditet og forgængelighed og forfængelighed, der på en gang underholder og undergraver og fremkalder sund latter og efterlader en sær bismag. Anders Thomas Jensen har udtalt, at filmen er et eksperiment, et forsøg på at få os til at holde af disse to afstumpede mænd, og man kan diskutere, i hvor høj grad eksperimentet er lykkedes, men det er hævet over enhver tvivl, at manuskriptforfatteren Anders Thomas Jensen også er en af sin generations mest talentfulde danske instruktører. Det var information, der mente det. Og hvad mener så? Kristeligt Dagblad mener noget helt andet. Christian Dagblad, der har en lang smøre her, hvor de skriver. Instruktør og manuskriptforfatter Anders Thomas Jensen var medforfatter på Lasse Spang Olsens I Kina spiser de hunde og dens efterfølge, og stod selv for manuskriptet og instruktionen af Blinkende Lygter. Det ser se i De Grønne Slagter. Det er kokkene fra Kina og hele jargonen og skurvogsstemningen fra Blinkende Lygter, der slippes løs igen. Og kedeligt er det på ingen måde. Man griner højt og længe af personerne, især Mads Mikkelsens Svend og de groteske situationer, som Anders Thomas Jensen har skruet sammen. Hans blik for mildstalt aparte er grineagtigt slående. Hvad andre ville dog kunne finde på at lade Bjerre forelske sig i en graver med Line Kruse, eller at lade hans bror rejse sig fra respiratoren efter 7 år i koma, netop som broren har beordret at få maskinen slukket, så han kan overtage brorens arv. Brorens opvågen gør Nikolaj Lie Kaas lejlighed til at brillere i en dobbeltrolle, og De Grønne Slagter holder næppe længe i evighedens målestok, men kan man klare mosten og marinaden, så skal man undre sig en tur med De Grønne Slagter til Forborg, hvor den er optaget. Det er grineren, som de unge mennesker filmens humor henvender sig til. Altså meget andre ord. Det var en rimelig succes. Efter den, så laver han Adams Æbler. Og Adams Æbler er en rigtig seriøs film, hvor hovedrollerne er vendt om. Nu er vi vant til at se Mads Mikkelsen som en slynge, og Ulrik Thomsen som en flink mand. Og sådan, pludselig så er det Ulrik Thomsen, der er en bandit, og Mads Mikkelsen, der er en præst, og forsøger på at få den der foranværende fængselsfange, som er kommet på efter arbejde hos præsten for at få et bedre liv, for ham til at hælde sammen og lave noget fornuftigt, og han skal blandt andet lave en æblekage af de æbler, der står ude omkring i haven. Og det generer han jo noget af, at der er forskellige mennesker omkring ham, som ikke er helt almindelige, blandt andet Pamperkasten og en person, som jeg ikke kan huske, hvad hedder i dansk film, som pludselig dukker op som en mafiaslyngel af en eller anden art. Og der er igen en positiv anmeldelse af den, og den gik for nylig i Cinemateket. Jeg fik desværre ikke set den, og det var bare ærgerligt. Jeg lever efter anmeldelserne. De kommer om lige snart. Ja. Interessant film. Kan virkelig anbefales. Absolut en interessant film. Der foregår ting og sager. Hvor pokker er anmeldelserne her? Her. Nu skal jeg bare høre her, hvad de mener om dem. Ja. Berlingeren, som for en gang skyld mener noget. Her. Selvfølgelig er der nogen, der får en på tuden af blodet sprøjter. Det er jo en film af Anders Thomas Jensen. Det her. Og derfor er der også scener, hvor man ikke helt kan finde ud af, om man skal grine højt, eller man skal vride sig af utilpris for lejenhed og ende med at gøre begge dele. Men selvom Adams Æbler kan kaldes en kulsort komedie med ansatser til aggressiv aktionsfilm, er den også noget andet og meget mere end det. Den er en moralsk eventyr og en religiøs allegori, og man er tæt på at kalde den en moderne lignelse inspireret af den bibelske Jobs bog,
Hver gang kirkeklokkerne bimler på Sydfyn, så falder billeder af Adolf Hitler ned fra væggen til Adams værelse. Og hver gang en bibel bliver tabt på gulvet, åbner den sig ufravigeligt på Jobs bog. Den slags detaljer appellerer til såvel latter som eftertanke. Og nu bør vi skrive denne usædvanlige talentfulde filmmands lange navn fuldt ud en gang mere. Anders Thomas Jensen har med Adams æbler lavet et mærkeligt, morsom og meningsfuld film, som man ser på med storøjet fascination, permanent uro i smilebåndet og til slut en klump i halsen. Fremragende. Det er fandme en god anmeldelse. Det vil jeg godt have skrevet selv. Jeg er virkelig begejstret. Og så har Politiken skrevet den 15. april 2005. Det er denne fortælling om Guds retfærdige mand, der bliver udsat for alverdens plager og lidelser. Anders Thomas Jensen har taget fat i og omplantet til det milde Fyn, hvor kornet bølger gylden og æbletræerne buner af rødkindet frugt. Her har han skabt en på papiret umulig, men ikke desto mindre voldsom vellykket blanding af tankevækkende lidelser og respektløs komedie, hvor det gode og det onde, det moralske og det absurde ligger arm og bytter kasketter, så blod og sved og morgenbitter og et par enkle tårer løber. Den flittige manuskriptskriver har valgt vist sig at mestre mange tonefald, men reserverer historien med særlige kanter og aparte omslag til sine egne spillefilm. Findes det onde mund? Findes det gode? Findes der sted, hvor mennesker kan finde hinanden i en helt tredje sted? Det sted, hvor sød musik og syge vittigheder opstår, som det sker i hjernen på Anders Thomas Jensen, hvor det imponerende nok lykkes at fastholde en drilsk tvetydighed i denne fortælling om det gode og det onde. Det var så, hvad jeg ville sige om Adams æbler, men så går vi jo selvfølgelig videre, fordi der er jo flere at snakke om her. Der er absolut, så kommer den hans mest besynderlige film. Hans mest besynderlige film, det må være, ja, hvor pokker har jeg skrevet det her. Det må guderne vide. Ja, det er den, der hedder hvad hedder den? Mænd og høns. Mænd og høns er fuldstændig gak, og jeg har aldrig rigtig kunne lide den. Jeg har kun set den to gange, det indrømmer jeg. Og den er temmelig underlig, for at sige det mildt. Den er totalt ude i tårerne. Helt forfærdelig. Og alle de sædvanlige skuespillere, plus et par stykker til, er med. Og det er sjovt at se Nicolas Bro i ført shorts, og med sin kraftige, fede lår løbe rundt og spille tennis, eller hvad det nu er, han gør, og med faste mellemrum banke de andre. Det handler om om David Denchik, som sælger Gabriel. Der er professor på universitetet i psykologi, og som har hareskår, men han ser nogenlunde normalt ud. Han og en af hans venner, en af som viser sig at være hans halvbror, spillet af Mads Mikkelsen, de tager på tur ud for at lede efter deres far. De er gået op for dem, at de har en lang række halvbrødre, og så vidt er der ingen, der ved, hvem der er moren. Og så vil de tage ud til der, hvor faren bor, på en ø i et landsted i Sønderjylland, for at møde de andre. Og det bliver meget særpræget, fordi de andre spilles selvfølgelig af de sædvanlige skuespillere. Nemlig David Jancic, han møder så Nicolas Bro, og han møder pokker hedder de der mennesker alle sammen. Nicolas Lee Kaas selvfølgelig, og så har de fået blandet andre skuespillere ind i det. De har fået blandet Nicolas Bro selvfølgelig med. Og så er der kommet Søren Malling er kommet med. Så de er fem brødre, som alle sammen er temmelig underlige. David Eneste normalt, som er blevet professor, det er så Gabriel. Og de andre, de hedder så Josef og Elias og jeg ved ikke hvad. Og de opfører sig totalt håbløst. De bor mere eller mindre isoleret sammen med deres far, som bor op på anden sal i et meget, meget gammelt hus på den her ø. Og de må aldrig nogensinde gå op og se, hvordan det går med gamle far, fordi det vil forstyrre, om han sover. Så altså, Gabriel kan ikke komme til at møde sin far, og det samme gælder Elias. Men på et eller andet tidspunkt følger de sig ned i kælderen, og ned i kælderen foregår der virkelig mystiske ting. Det viser sig, at deres far han eksperimenterede med livets opståen. Han blandede diverse former for sæd og sine egne sædceller sammen med diverse underlige ægceller. Og disse ægceller var faktisk ikke menneskelige, og derfor er de fem børn alle sammen blevet totalt forfærdelige.
virkelig, virkelig underlig. De er alle sammen velbegavede. De har aldrig gået i skole. De er alle sammen harskår. De opfører sig totalt ukontrolleret. Nogle af dem slår løs på hinanden hver hele tiden. Og der er jo ikke nogen løsning på historien. Men Mads Mikkelsens figur, som hedder Elias, tror jeg nok, han er meget, meget fornærmet, og han er blevet fyret fra den lokale børnehave, fordi han kom til at sige sin mening. Det skal man øjensynligt ikke gøre, men det gør man jo altid i Anders Thomas Jensens film. De siger alle sammen deres mening hele tiden, og de er mest fantastiske dialoger, man nogensinde har hørt nogen steder. Og de opfører sig vanvittigt, og den skal spise, så kommer de altså op og slås om tallerkenerne. Og de har særlige favoritter med den tallerken med fuglene på, og den tallerken med, jeg ved sgu ikke hvad på. Og jeg sidder og lider efter anmeldelserne, inden jeg falder for aldersgrænsen her om et øjeblik. Og det, jo, her kommer anmeldelserne, kan vi lige nå at få en med. Anders Thomas Jensen leger med gudsbegrebet i filmen, og som han gjorde det i Adams æbler, spiller Bibelen igen med i handlingen. Det er denne gang Abraham og Isak fortællingen, hvor Gud griber ind, og brødrene har bog hver aften, inden de skal sove. De sover alle sammen i samme seng. En aften læser Josef om Isaks offring med en streng videnskabelig kommentar, der fuldstændig tager budskabet ud af historien. Brødrene læser Bibelen som naturvidenskabelige fundamentalister. Det er en ny bibeltolkning, meget morsom. Med den videnskabelige indgang til den bibelske går man helt fejl af historien. Jamen, hvad handler sådan her film egentlig om, spørger Gabriel uden at få svar. De må ikke læse Bibelen som en eksistentiel historie. Jamen, det er jo grundlaget for vores civilisation, siger Gabriel. Gud stopper jo Abrahams foretagende, som Thanatos burde være blevet det. Filmen retter et absurd og morsomt spark mod genforskningen. Men lad alligevel døren stå åben for, at liv er et liv, og liv er noget særligt. Og filmen har samme vanvidshumor, som var der i Thomas Jensens tidligere film Adams æbler, samtidig med den er sindsbillede på en absurd forskning. Det var Christian Dagblad, der havde det at sige. Og jeg tror nok, at jeg skal til at lukke lige straks. Men jeg har gjort mit bedste for at sige noget om den her fantastiske bog, som jeg synes er en oplevelse uden lige, og som det har taget mig en dags tid at læse. Jeg er ret hurtig. Det har været en lystlæsning. Og det er alt sammen som oplæg for den film, som kommer her snart, nærmest i næste uge, som kommer til at hedde Den Sidste Viking, og som er absolut fantastisk. Mads Mikkelsen har selvfølgelig hovedrollen. Det kunne jeg ikke undre nogen. Men inden da, der kommer der den vidunderlige film, som hedder Retfærdighedens Rytter, som dukkede midt under corona-episoden, og som alligevel fik over 500.000 solgte billetter i Danmark, og som er et mesterværk uden lige. Hvis jeg falder over Retfærdighedens Rytter, så snup den. Og jeg tror, at det her var slutningen på radioprogrammet, starter ugen i aften. Det tror jeg nok, det er. Og så tak, fordi I lyttede, og det var en fornøjelse. Og jeg håber, at jeg kan fortsætte med den her bog i næste uge. Hej!

Og så er klokken passeret 21.30 her, hvor det er onsdag aften midt i juli. Du lytter til programmet Lokaltimen, et program med fokus på

0: Og dagens program vil så omhandle det orienteringsmøde, der blev afholdt af medarbejdere fra forvaltningen i Københavns Kommune på baggrund af borgerrepræsentationens den beslutning den 21. august 2025 til forslag om nul emissionszone på Indre Vesterbro. Orienteringsmødet blev afholdt på Rysensten Gymnasium 19. februar og omhandlede altså denne nul-emissionszone for Indre Vesterbro, som så i øjeblikket er i høring. Høringsfristen er sat til 16. marts, hvor borgere og foreninger i zonen kan afgive et skriftligt høringssvar. Men vi skal her lytte til orienteringsmødet, som undervejs blev stillet ganske mange og også mange kritiske spørgsmål fra de fremmødte. Man kunne måske have savnet en politisk repræsentant også var til stede. Dette var imidlertid ikke tilfældet, hvorfor svarene selvsagt var præget af, at det ikke var beslutningstagerne, der afgav dem. Men alt i alt et fint orienteringsmøde, som vi her skal høre et længere uddrag fra. Vi skruer tiden tilbage til 19. februar.
1: Vi går i gang. Kan I høre, hvad jeg siger uden mikrofon her? Emma får en mikrofon lige om lidt, når hun taler. Hvis I kan høre, hvad jeg siger, så tænker jeg lige at gøre det uden mikrofon. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg er enhedschef for mobilitet i teknik- og miljøforvaltningen. Det hed det engang. Nu hedder det klima-, miljø- og teknikforvaltningen fra 1. januar. Det skal vi selv huske også. Jeg er enhedschef for mobilitet og sidder altså blandt andet med det her forslag om nul emissionszone på Indre Vesterbro. Udover mig, så er Emma med, der er teamleder og sidder med det team i min afdeling, der arbejder med det. Kasper Isbrand, der er projektleder, og så har vi også Ole, der er konsulent, der arbejder i COBI og har udarbejdet de analyser, som ligger til grund for det materiale, som vi lige kort kommer til at gennemgå her i aften. Før vi går i gang, så vil jeg lige sige, at det her møde, det er jo et orienteringsmøde, og det er forstås på den måde, at vi har det her forslag til nul-emissionszone i høring. Det er det indtil den 16. marts, hvor vi lige skifte slide. Og det er bare vigtigt at pointere, at velkommen til at stille masser af spørgsmål, og vi skal nok svare efter bedste evne. Jeg tror, vi er ret bredt repræsenteret, så forhåbentlig kan vi svare på det meste. Men vi har ikke mulighed for ligesom at svare på, om vi synes, det er en god idé og alle de der ting. Det er sådan politisk, det er den politiske afdeling. Og så vil jeg også sige, hvis I skal have noget med ligesom ind i den her høring, så er I også nødt til at sende et skriftligt høringssvar. Det er bare lige for at gøre det helt klart fra starten. Vi kan snit drøfte her, vi kan svare på alle spørgsmålene og sådan noget, vi meget gerne stille dem, men I er også nødt til at sende et skriftligt høringssvar, for at det skal komme med i hvidbogen og i den efterfølgende politisk behandling. Det var bare lige for at præcisere det. Og I ved, hvor I kan finde høringsmaterialet, og alt, hvad der bliver sendt ind, det kommer til at indgå i den videre politiske behandling af det her forslag. Vi kommer ind på den her etapeinddelte proces for behandlingen, hvor det både skal til Miljøstyrelsen og derefter tilbage til borgerrepræsentationen for at godkendes endeligt osv. Hvilket også betyder, at den her eventuelle nul-emissionszone, den ikke er lige om hjørnet. Så med de her ord, der tænker jeg egentlig, medmindre der er nogle spørgsmål helt fra starten, at jeg vil give ordet til Emma og til Kasper, at de vil bruge de næste 20 minutter. Det er lidt lang tid, det er også derfor, man lige kan forsyne sig med kaffe og vand, hvis man er tørstig, til at gennemgå det her forslag og processen, den politiske proces. Hvis der så undervejs er opklarende spørgsmål, altså kun opklarende spørgsmål, så spørg gerne. Men ellers så tænker jeg, at det vil være bedst for forståelsen og for alles forståelse, at vi venter med spørgsmålene til efterpræsentationen, fordi den er ret, det er en ret omhyggelig gennemgang af det hele. Så det meste vil formodentlig blive, der vil formodentlig være svar på de fleste spørgsmål der.
2: Ja. Nå, men hvis jeg måtte stille et spørgsmål, ja, så mangler jeg stadigvæk et uddybende svar på, eller godt svar på,
1: ja,

0: hvorfor forslaget overhovedet er blevet fremsat.
1: Yes.
0: Hvad er det for et problem, at det skal løse ja. Osv.?
1: Det er godt. Det ser jeg lige helt før Emma går i gang, hvad det er sådan den politiske anledning til det her. Det her har været et politisk ønske. Det er også indskrevet i kommuneplanen og har været, altså kommuneplan 24. Så det vil sige, det er alle partier, der står bag, at man vil arbejde mod at realisere en nulemissionszone et eller andet sted i København, når muligheden kommer. Og den kom så, var det sidste år eller forrige år, og med en bekendtgørelse, der så kom i 24 eller 25, ikke? Som jeg ikke husker den præcise dato. Så det bliver altså muligt for kommunen at lave en nulemissionszone. Og det er på den baggrund, det er udarbejdet her. Hele formålet med den, det er jo at reducere, kan man sige, luftforurening fra fossile køretøjer, det er at reducere CO2-udledning, og det er også en vis udstrækning, for det er i hvert fald en af effekterne at reducere, kan man sige, trafikken lidt det sted, hvor man så laver en nulemissionszone. Så det er sådan det politiske, det kan man sige, det er ophængende i forhold til den politiske beslutning. Vi vender tilbage til det lige om lidt, så jeg tænker bare, at vi skal løbe igennem. Den allersidste detalje, det er, at vi har pressen med i dag, Vesterbro Lokalradio, er til stede og optager. Det tænker jeg, håber jeg er okay med jer. Ellers så må I lige lave aftaler, hvis der er nogen, der ikke vil have deres spørgsmål med på bånd.
2: Ja. Jeg ved ikke, hvor meget af det, vi bruger, eller om vi bare refererer fra det, eller okay. Sender noget uddrag. Det,
1: okay.
2: Godt. Det kommer lidt an på.
1: Ja, det er bare lige til orienteringen, at folk ser, at ja. Det er godt. Men med de ord, Emma, vil du ikke... Ja.
3: Jeg vil bare lige tilføje, at når vi har været igennem, hvad skal man sige, plenumprogrammet, så bliver vi lige stående her, og så har man altså også mulighed for at komme op og stille nogle spørgsmål til os og til Ole fra COVID, hvis man har noget til beregningerne. Så hvis der er noget, man ikke lige har lyst til at stille spørgsmål om i plenum, så kan man altså også komme op efterfølgende og snakke med os.
4: Kan du tage lidt
3: højere? Ja, jeg tager sådan en af de her.
5: Er det du kan høre det? Godt. Jeg kan lige gentage det, jeg sagde før, hvis I ikke hørte det, det var bare, at når vi er færdige med hele det her plenumsnak, så kan man altså også komme op og stille spørgsmål til os heroppe, hvis der er et eller andet, I har brug for at spørge om, som I ikke har lyst til at spørge om i plenum. Godt. Jeg skal fortælle jer sammen med Kasper lidt forskelligt om det her forslag til nulemissionszonen. Vi starter med lidt af den baggrund, som du efterspurgte. Og så går vi lidt længere ind i lovgivningen. Hvad er det overhovedet, vi har mulighed for at gøre? Så snakker vi lidt om, hvorfor det lige netop er Vesterbro, der er blevet valgt som den zone, vi går videre med. Så kommer vi ind på det her med, hvem gælder zonen for, hvad er der for nogle undtagelser og dispensationsmuligheder? Og så taler vi til sidst lidt om den videre politiske proces. Altså, hvad skal der ske nu fremadrettet frem mod en endelig politisk beslutning om det her? Hvis vi starter med det helt store ophæng, så handler det jo om, at vi har et mål om, som Kasper også var inde på, politisk besluttet mål om, at København skal være fossilfri. I kommuneplanen så er der en ambition om fossilfrihed 2030, og så er der for nylig vedtaget en klimastrategi, hvor målet hedder fossilfri transportsektor 2035. Jeg har bare lige taget en prognose for fremskrivningen af, hvor mange elbiler forventer vi i Københavns Kommune fremadrettet. Bare for at vise, at sådan som udviklingen er nu, så når vi ikke op på 100% elbiler i 2035. Så hvis der skal sættes yderligere skub på en udvikling, som der jo trods alt stadigvæk er en markant udvikling i væksten i elbiler, i andelen af elbiler, så skal der nogle flere indsatser til. Og det her med nulemissionszone, det er jo så et initiativ, man kan sætte i gang for at øge omstillingen til el. Og så har du lidt bedre styr, Kasper, på sådan det lidt længere tilbage.
6: Ja, det kan jeg godt sige. Ja, grunden til, altså den oprindelige måde, vi kom i gang med i Københavns Kommune, var, at vi i Københavns Kommune lavede en klimasamarbejde med regeringen tilbage i juni 2020, som var en primær opdragning for kollektiv transport, men hvor en del af aftalen var, at Transportministeriet sammen med Miljøministeriet skulle indgå i et samarbejde om at lave et forsøg med en nulemissionszone for at fremme renere luft og CO2-reduktion. Det er altså sådan, som loven er blevet nu her, er det ikke i talesat som en forsøgsordning. Det hedder permanente zoner, men det var... Det, men man kan sige, at fra politisk hold kan man jo vælge at stoppe en lovgivning, hvis man ikke synes, det fungerer. Så, men det er i hvert fald, det var den oprindelige bestilling, vi havde der. Og så i Københavns Kommune har vi penge i budget 23 til at lave en foranalyse og udarbejde et forslag til at lave en nulemissionszone. Og det er så det, COVID blandt andet har været med til at lave af nogle analyser af, som Emma kommer tilbage til om lidt, af hvad vil effekterne være, hvad vil det betyde.
5: Ja. Tilbage til lovgivningen, så blev den vedtaget i december 2024, og trådte sådan set allerede i kraft for lidt over et år siden. Men vi ventede så på, at der kom en bekendtgørelse, som der beskriver lidt mere præcist, hvad det er, vi kan og ikke kan med den her nulemissionszone. Og den blev så offentliggjort i juni 2025. Den 21. august, der besluttede borgerrepræsentationen, at vi skulle sende det forslag, som vi fremlagde for borgerrepræsentationen, for en nulemissionszone på Indre Vesterbro i offentlig høring. Og den er så kommet i høring her i januar, og høringen løber frem til den 16. marts. Godt. Lovgivningen giver alle kommuner mulighed for at lave én nulemissionszone i kommunen, så vi kan altså ikke lave på nuværende tidspunkt mere end én nulemissionszone i Københavns Kommune. Den skal udgøre et afgrænset byområde, så vi kan ikke lave et kæmpestort område. Det skal ligesom være et overskueligt område, hvor det er mulighed for at gå nogenlunde fra kanten ind til midten, så man kan komme til alle steder i zonen. Så er der noget, der hedder strategisk vejnet, som er nogle af de store hovedfærdselsårer i Danmark, som ikke må indgå i zonen. Det vil sige, at vi skal ikke have for mange centrale færdselsårer, som bliver begrænset af en nulemissionszone. Og så må der heller ikke være virksomheder inde i zonen, som er afhængige af fossile biler. Altså det kan fx være tankstationer, parkeringsanlæg eller automekanikere. Altså folk, som lever af at servicere eller på en eller anden måde håndtere fossile biler. Hvis der er sådan en inde i zonen, så skal der være en adgangsvej, så man kan køre derind. Og store faciliteter, hvor der kan komme rigtig mange mennesker, de må heller ikke indgå. Det kunne fx være parken eller en stor koncertarena eller sådan noget, kan heller ikke indgå i sådan en her nulemissionszone. Med det in mente, så har vi udpeget og undersøgt fire forskellige områder i Københavns Kommune. Det har været Indre Østerbro, så har vi kigget på Indre Nørrebro, og så har vi kigget på en kombination af Indre og Ydre Nørrebro, og så har vi kigget på Indre Vesterbro. Og det vi har kigget på er blandt andet det her med placeringen af de forskellige, noget af det her erhverv, som ikke må indgå i zonen. Vi har kigget på klimaeffekter, miljøeffekter. Vi har kigget på, hvor meget omvejskørsel vil den her zone generere, hvis den ligger i det her område. Og vi har kigget på, hvad det vil betyde af konsekvenser for erhverv og for beboere. Det her det er sådan, måske lidt svært at forholde sig til, men det er bare for at vise jer, at der ligger jo nogle overvejelser til grund for, at det lige netop blev Vesterbro, vi er gået videre med. Og det er fordi, at det er, de faktisk Vesterbro viser nogle ret pæne effekter på CO2 og på luftforurening. Samtidig med, at der ikke er særlig meget omvejskørsel, så der er ikke så mange negative effekter i det her område. Og det er egentlig hovedbegrundelsen for, at vi er landet på, at det skulle være Indre Vesterbro. Vi går videre med. Her er en tegning af zonens afgrænsning.
7: Må man spørge jer undervejs?
5: Ja, det må man gerne.
7: Vil du gå tilbage?
5: Ja.
7: Det, der havde bymiljø og luftforurening, samfundsøkonomisk værdi i millioner af kroner på år. Hvad betyder det?
5: Kan du svare på det, Ole?
8: Ja, det kan jeg sikkert godt svare på. Det er, når vi tager alle de forskellige typer af luftforureningseffekter, der er, fordi der er jo udledes forskellige typer. Der er nogle partikler, der er nogle NOx'er, og der er noget svoveldioxid. Og når vi lægger alt det sammen og siger, at det har en omkostning for samfundet, og det er blandt andet på grund af sundhedsproblemer, så kan vi regne det om til et antal kroner, så det er en måde at vægte det hele sammen på. Og grund til, at vi gør det, man siger, tallet i sig selv siger jo ikke meget, men når man sammenligner lidt på tværs af de forskellige zoner, så kan man se noget om, hvor er det, du får den største eller den mindste effekt. Så det skal mere ses som sådan en sammenvægtning af de effekter, der har været. Men der findes simpelthen nogle standardværdier, man kan bruge.
7: Hvad er så de 9 millioner kroner i forhold til den samlede luftforurening omkostning?
8: Det tal, det har jeg simpelthen ikke lige...
7: Er det 3%? Eller er det 5%? Undskyld, jeg spørger.
8: Ja.
1: Jeg tror, at i forhold til den samlede luftforurening i København, altså der er vi jo oppe på til samfundsøkonomisk, altså det tab, der er på grund af luftforurening, der er vi oppe i mange 100 millioner kroner. Men det er også fjerntransporteret luftforurening og sådan noget, så det er sådan en helt anden. Men det vil vi meget gerne svare på mere detaljeret, måske på et andet tidspunkt. Det er relativt kompliceret. Det her er primært lavet for at sammenligne de forskellige zoner, altså så man har et sammenligningsgrundlag. Og man har kigget på forskellige parametre, og så har man sagt, hvordan bonger de forskellige zoner ud. Og det er jo det, der er brugt til at lægge op til politikerne, så der kunne træffe sin beslutning. På baggrund af det har man ligesom summeret, hvilken zone er samlet set den, der giver mest samfundsøkonomi, mindst omvejskørsel osv. osv. Og der blev vægtningen og vurderingen så, at det var Indre Vesterbro, som samlet set er den zone, der har størst miljø, altså positive miljøeffekter og mindst samlet gene, ligesom, ikke? Så det er sådan en vægtning, som I også har udarbejdet. På den baggrund træffer politikeren sådan en beslutning om at gå videre med det, som et forslag.
5: Nu går vi lidt mere ind i selve det her forslag til zonen på Indre Vesterbro. Og det første slide her, det handler om afgrænsningen. Hvor er det, zonen kommer til at ligge? Og vigtigt at fortælle er, at de store veje, der ligger rundt om her, altså for eksempel Enghavevej, Ingerslevsgade, de er ikke med i zonen, så her kan man altså godt køre i sin fossilbil. Det er min eneste undtagelse på det, det er den her del af Skelbækgade og så Hansåret her, som der indgår i zonen. Det vil sige, at man kan godt komme i sin fossilbil og køre ind og dreje ind til Flæsketorvet og handle ind i Inko for eksempel, hvis man har brug for det. Og bare lige tilføje også, at der ligger nogle parkeringsanlæg i zonen, og der er altså også, der bliver også lavet adgangsveje ind til de her parkeringsanlæg, så man kan komme ind og stille sig i de tre parkeringsanlæg, der ligger i zonen.
9: Ja, jeg har et spørgsmål til, hvad er det, der skal komme med en eller anden form for reduktion? Jeg kan godt forstå, at der er tvivl og nogle ting, så er, hvis man skifter bilerne hurtigere ud, end de nu ellers har. Hvad er det, der ligesom er det modus, der skal gøre, fordi CO2 har jo ikke noget som helst lokalt forhold i prioritering til, at miljøet bliver bedre på Vesterbro end på Nørrebro eller nogen andre steder. Men der er mindre kørsel, fordi nu kommer der bare en omvejskørsel, det ændrer jo ikke noget på hverken det ene eller det andet, hvis det bliver sådan, at man bare skubber alle biler væk, så man må have lavet en eller anden form for at reducere antallet af biler, der kører med almindelig forbrændingsmotor. Det synes jeg ikke, jeg fortalte på det der andet. Der var bare sådan nogle meget aggregerede værdier på det ene eller andet, som er meget vanskeligt at forholde sig til.
5: Altså trafikken bliver jo reduceret inde i zonen, og der vil så være en andel af de biler, som der, altså andelen af elbiler, vil være en lille smule højere, end den ville have været samlet set, hvis der ikke var en zone. Så andelen af elbiler stiger, og trafikken inde i området vil blive reduceret. Den vil så langsomt stige igen i takt med, at der kommer flere elbiler, fordi så er der jo flere, der kan køre ind i zonen. Omvejskørslen, der vil være en lille smule omvejskørsel, men samlet set vil der blive vil mængden af trafik blive reduceret meget væsentligt. Den omvejskørsel, der kommer, er ret lille i forhold til, hvor meget trafikken bliver reduceret. Nu kigger jeg på Ole, og han nikker, så jeg tror, at det er rigtigt, jeg
9: siger. Så vil det afhøre folk, de skifter hurtigt deres bil ud, eller lader være med at køre?
5: De skifter bilen ud, de dropper turen, eller de vælger et andet transportmiddel, og så vil der være en gruppe, der fortsat kører ind med deres fossilbil, men parkerer i omkring zonen. Ikke? Men der vil også være nogen, der ændrer adfærd og vælger et andet transportmiddel. Bare for at vise, at det er en afgrænset zone, der fylder en lille smule i Københavns Kommune, men selvfølgelig er det der, altså stadigvæk en zone, der, eller det vil jo have en effekt for dem, der har ærner i zonen og dem, der bor i zonen. Så selvom den er lille, er den jo væsentlig. Og så bare lige kort, at der er afsat midler til at etablere zonen ved sidste budgetforhandlinger, budget 2026. Og det er cirka 9 millioner kroner, der er blevet afsat til at etablere den her zone, hvis den besluttes. Godt. Hvem gælder zonen for? Det er besluttet, at den skal omfatte alt trafik. Og den har så kører i to tempi, så det som bliver besluttet, sådan som den er lagt op nu, så vil den træde i kraft for private køretøjer i starten af 2028, og for erhvervskøretøjer midt i 2029. Når man siger alt trafik, så er det alt trafik undtagen busser, som er over 3,5 ton, og lastbiler, som er over 12 ton. Så de meget store køretøjer er altså undtaget. Og så er der en hel masse andet, der er undtaget, og det skal jeg så prøve at gennemgå nu. For det første, så hvis man bor inden for zonen og har en fossilbil, så må man gerne køre i sin fossilbil inde i zonen. Og det gælder også det der hedder papegøjeblader, som der er delvis private.
10: Og firmabiler også.
5: Så er handicapkørsel også tilladt, det vil sige både taxi og minit, og køretøjer, der anvendes til sygetransport, og også hvis man har så et handicapkort, så kan man så må man også køre ind i zonen. Og et handicapkøretøj er jo ikke knyttet til bilen, men til personen, så det vil sige, at det vil du kunne tage med ind i enhver bil og bilkøre derhen, hvor du skal. Så er der akut erhvervstransport og nødtjenester. Det kunne for eksempel være et vandrør, der springer, så må man selvfølgelig gerne køre ind og lukke det hul. Og selvfølgelig politi, redningsberedskab osv. må også godt køre ind i zonen. Og så som nævnt det her med de store lastbiler og de store busser. Derudover så er der også mulighed for at få dispensation. Lovgivningen giver mulighed for, at vi kan give Københavns Kommune kan give midlertidige tilladelser til at bruge køretøjer, som ikke er nulemissionskøretøjer i en afgrænset periode. Og det betyder også, at noget af det, som vi som forvaltning skal i gang med nu, blandt andet på baggrund af den her høring, det er jo at finde ud af, hvad er det for nogle dispensationsmuligheder, der skal være? Hvad er det, der er behov for? Og det vil vi skulle lægge op til politikerne til at beslutte den her dispensationsordning. De rammer, der er sat i lovgivningen omkring det her, det er, at vi kan give dispensation til erhvervskøretøjer i særlige tilfælde, hvis man vurderer, at det her arbejde det ikke kan udføres i et fossilfrit køretøj. Det kan også være, hvis der er en person inde i nulemissionszonen, der skal have lavet et eller andet, der kræver et erhvervskøretøj. Og her der kan det så være op til 3 måneder ad gangen. Det kan også være et køretøj, der anvendes af en privat person i særlige tilfælde. Der skal vi så finde ud af, hvad de særlige tilfælde kunne være, at man skal have dispensation til at køre ind i zonen i sit private køretøj. Og så er der hele spørgsmålet om ekspropriation. Altså hvis der er et eller andet scenarie, der gør, at det svarer til ekspropriation, så vil vi også kunne give dispensation. Ganske kort om, hvordan zonen den skal håndhæves. Det er politiet, der kommer til at håndhæve zonen.
11: Der kommer der ikke nogen.
5: Det
11: var nemt.
5: Der er ikke så meget mere at sige til det. Det er sådan, det er på nuværende tidspunkt.
10: Man kan jo godt tilføje, at vi har været lidt involveret i lovarbejdet og givet høringssvar til den lov, der kom igennem. Og noget af det, vi fra kommunernes side har ønsket, det er blandt andet, at man kunne lave digitalt nummerpladegenkendelse, ligesom vi har i miljøzonen, fordi det bliver nemmere at administrere, og politiet måske ikke har så meget ressourcer. Men det er kommet ikke med i den endelige lov, så nu er det politiet, der står som håndhæver. Men det er jo de rammer, vi har at gøre godt med. Men det der så er, det er, at zonen skal evalueres efter et år, og så kan man jo så gøre opmærksom på, hvis der er noget, der ikke fungerer med, for eksempel med håndhævelsen. Eller, ja.
5: Den videre proces er, at vi har den offentlige høring i gang indtil den 16. marts, hvor man kan lave høringssvar inde på vores høringsportal, kommunens høringsportal, og hvis man ikke har mulighed, man skal bruge en e-mail. Hvis man ikke kan det, kan man også sende en mail til os, og det hele står i det brev, I har modtaget, hvis I er beboere i området, om høringen. Vi skal så behandle alle de her høringssvar. Vi var lige inde og tjekke i dag, der er kommet 526 høringssvar indtil videre. Så det bliver rigtig spændende at kigge igennem, og der er rigtig mange meget fornuftige og relevante input. som vi kan tage med videre i den videre behandling. Når vi har behandlet alle høringssvarene, så lægger vi dem op til politikerne, som vedtager, at vi kan sende det her eventuelt reviderede forslag til Miljøstyrelsen, der så har 10 uger til at sige, om de kan gå med til, at vi laver den her nulemissionszone eller ej. Der kan være nogle indsigelser fra dem. Det ved vi ikke endnu, hvad det kunne være. Når de har haft en indsigelsesperiode på 10 uger, så kan vi lægge det endelige forslag op til politisk beslutning, først i klima, teknik og miljøudvalget, og så efterfølgende i borgerrepræsentationen. Så hvis det sådan glider nogenlunde, så forventer vi, at vi kan have en endelig beslutning, beslutning af året. Og som jeg også nævnte før, så skal vi også kigge på det her med, hvad skal der være i den her dispensationsordning? Er der nogle, hvad er det for nogle rammer, vi skal sætte på det? Hvad for nogle muligheder skal der være for at søge dispensation? Så det er også et arbejde, der går i gang her i forlængelse af høringen. Det var det sidste. Så går vi i gang.
11: Ja, Sten fra Lokaludvalget. Vi sidder jo netop og arbejder med høringsvejen, og en ting faldt vi over, det var, at busser, og det vil sige, det er busser, der kommer udefra, og det er jo så dieselbusser, ikke? Der skal en og måske hente børn med en børnehave, eller køre dem rundt og så videre, ikke? Og det er jo sådan en bus, der ikke hører til i området, men hvad med sådan en?
12: Det kan jeg måske svare på, at alle busser over 3,5 ton, de er undtaget, ikke? Så det er meget få busser, der bliver faldet ind i den kategori.
13: Men jeg tænker på dem under 3.
12: Det er minibusser, så, ja, så er vi ude i sådan en kategori af meget små køretøjer. Men de vil så ikke være omfattet, bortset fra, de vil så være omfattet jo af lovgivningen. Ikke? Man siger, at hvis det er erhvervskøretøjer, så vil de så skulle være omfattet i midten af 29. Ellers må man jo sige, hvis der er behov for dispensationsordninger, er det måske noget, man skal gøre opmærksom på i høringssvar, hvis der kan være nogle særlige problematikker der.
14: Jeg havde lige et første derovre.
13: Ja, prøv nok.
15: Michael, det drejer sig om et spørgsmål til dispensationsansøgninger. I der skriver, hvordan forholder det sig, der var ikke noget i forbindelse med det. Eksempelvis kommer jeg fra en dykkerklub, og vi er over 100 medlemmer, og vi kan sgu ikke klare os med cykler eller de elbiler, vi har i klubben.
14: Skal jeg lige sige lidt grundlæggende, altså de der dispensationsregler, der muligvis kommer. Der er ikke i lovgivningen, er der ikke lagt op til, at der er nogle særlige dispensationsmuligheder for sportsklubber og sådan noget. Så det vil være på baggrund af høringssvarene og sådan noget. Skal vi lægge noget op til politikerne omkring, hvilke dispensationsmuligheder de eventuelt ønsker at gå videre med. Så det vil være det, der kommer fra høringen her, som vi baserer det på. Og så tager de politisk stilling til, hvad de vil foreslå. Og så skal det jo så også ligesom til Miljøstyrelsen en gang, ikke? Hvis det var svaret. Der er lidt proces endnu, før man får klarhed over, hvad der er dispensation, og hvordan hele processen foregår i forhold til dispensation. Vi havde lige de to, du skal nok komme med.
16: Jeg behøver ikke det, det er så fint. Jeg kan godt snakke højt gang. Nej, det er i forhold til de der dispensation, netop med de der små busser og børnehaver, dem er der rigtig mange af. Det er de der 9 millioner jo på ingen måde en mulighed for, at de skal dække til indkøb af nye el. Busser til de der, som har udflytter institutioner. Hvordan er der afsat penge ekstra til det i budgetterne?
14: Nej, jeg vil lige starte med at sige, at de 9 millioner, der er afsat, det er simpelthen til skiltning og etablering af nulemissionszonen. Der er ikke afsat midler til kompensation og indkøb af noget materiel overhovedet, hverken for dem, der ligesom er i zonen, eller for, heller ikke for Københavns Kommune i og for sig. Så det er der ikke afsat midler til. Så det vil også være igen en stillingtagen på baggrund af høringen og hvad der ellers bliver besluttet til, hvilke dispensationsmuligheder man kan lave for busser.
12: Jeg kan også tilføje måske et parallelt med den her eksterne høring, en offentlig høring, der er vi jo også i gang med at informere alle indkøber og rundt i Københavns Kommune indkøber og materialansvarlige, for at de kan være ops på, at der kommer det her og eventuelt tage med i kommende udbud, og altså netop måske også gøre opmærksom på, hvis der er noget, man skal have med i et høringssvar, som vi skal tage med.
5: Og de fleste børnehavebusser er jo reelle store busser, så det vil jo være undtaget. Er der mange små?
1: Ja, okay. Jeg har ikke stået på, hvem der er på. Du havde
17: siddet ved. Det har ikke noget med de der dispensationer.
18: Nej, men jeg bor lige i udkanten af... Ej, jeg vil hellere snakke.
12: Okay,
18: jeg bor lige i udkanten af den her zone. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange der får lyst til at parkere lige uden for zonen. Ja, så jeg tænker, har man tænkt på at lave ekstra parkeringsområder lige der på resten af Vesterbro?
1: Nej, vi har ikke tænkt på det, men vi kommer jo til at kigge på, hvordan parkeringszonen ser ud omkring, altså sådan, så det flugter nogenlunde med en eller anden udstrækning med nulemissionszonen, altså det her med beboerlicens og så videre, i en eller anden udstrækning med tilpasning af det, men det vil også være op til en politisk beslutning. Men det her med at etablere ekstra parkering i randområdet, eller rand, eller hvad man nu kan kalde det udenfor, det er der ikke umiddelbart lagt op til. Men altså med forbehold for, at politikerne jo skal godkende det, og der kan nå at ske i den proces rigtig mange ting på baggrund af den her høring. Så det er jo sådan hele processen. Men umiddelbart er der ikke lagt op til det forslag, der er sendt i høring til, at der skal etableres parkering. Okay. Yes, du har været langt til
19: det. Det var i forhold til dispensationen, altså med motorkøretøjer. Altså, det kan godt være, at vi er nogle lokale københavner, nogle af os, som får varer udleveret, eller vi ringer efter vold, når vi er dogne til at lave mad. Hvad så med knatter der, og vareudlevering fra Nemlig eller Føtex, eller hvem der nu kommer med det? Altså, kan vi få dispensation, eller skal vi alle sammen holde penge, så skal jeg ringe og veje og bruge med vognen ind, eller hvordan? Mm. Altså, det er ret mange, der benytter os af den.
1: Ja, jeg har hørt om det. Jeg kender det jo godt, selvfølgelig. Altså umiddelbart er knallerne også omfattet af forbuddet, så det er alle fossile køretøjer, som vi ikke... Altså, det er nu de undtagelser, der var med knallerne også, og motorcykler er også omfattet af forbuddet. Jeg tænker ikke umiddelbart, det ligger inden for i hvert fald det, der er nævnt i bekendtgørelsen i forhold til dispensationsmuligheder, men
19: Så en luksussambold, den bliver formentlig adgang til
5: noget. Ja, der er jo folk ude, der kører på el.
1: Ja, men mindre den kører på el, eller der er nogen, der tænker...
19: Det er mange af dem, der ikke gør det.
1: Eller er nogen, der tænker, at man skal lave en dispensation, men jeg ved ikke faktisk, om der er belæg for det i bekendtgørelsen for at dispensere lige i forhold til madudbringning.
10: Ja, man kan sige, noget af hensigten med lovgivning og tiltaget er jo også at fremme en omstilling, der er i gang allerede. Så hvis man kan få nogle virksomheder, som opererer i zonen, til at omstille, give dem incitament til at omstille, ved at omstille, så vil det jo også være en del af succeskriteriet.
19: Jo, men man giver incitament, men man giver ligesom ikke økonomisk tilskud, eller sådan, altså, fordi at med 9 millioner kroner kommer man jo ikke langt. Så det der med, at man har en god idé om, at nogen skal lave noget op, og så bare selv finansiere det, altså det er jo en sød tanke, men den er bare lidt naiv, eller sådan.
1: Ja, altså man kan sige...
7: Det er svært for os at høre spørgsmålene helt
1: af. Vi går rundt med mikrofonen. Det her var et spørgsmål om madudbringning, vold og nemlig kom i forhold til udbringning. Om de så også vil blive forment adgang, kan man sige, til zonen. Svaret er umiddelbart ja, hvis de kører i fossile biler og knallerne. Jeg vil bare lige tilføje, at vi i dialog med Vold, der har været lang tid i forhold til omlægningen. De er super interesserede i at omstille deres flåde til el, så det er også noget, der er i gang. Du havde lige et spørgsmål.
20: Det
1: er mig, jeg tror, det er dig på række 3 her.
20: Jeg har faktisk
1: ikke
20: 3, men...
1: Du får mikrofonen.
20: Sorry, kan I høre mig? Jeg hedder Helene, jeg bor nede på Rævsovsgade, der hedder forpersonen Ejerforening der. Jeg har 3 spørgsmål. Det ene er lidt retorisk. Jeg savner vores politikere til sådan et møde her. Ja. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at de ikke er her.
18: Ja.
20: Fordi det er trods alt dem, der skal tage beslutningen, og jeg vil rigtig gerne se dem i øjnene.
18: Ja.
20: Så har jeg rigtig svært ved at forstå, hvorfor I har valgt Indre Vesterbro til fordel for de andre. Når jeg læser det papir, I sender ud, så er der nogle ting i forhold til mulighed for at parkere i randzoner, som er langt bedre på Nørrebro og Østerbro. Vi generer ikke Frederiksberg, vi ved jo alle sammen, de fleste af os bor i lejligheder, man skal ikke genere sine naboer. Mm. Så derfor er det ikke så fedt, at det bliver på hverken Vesterbro eller Nørrebro, og derfor vil Østerbro måske være bedre valg. Så jeg får rigtig godt tænkt mig, at jeg gik tilbage til det samme og forklare, hvorfor er det helt præcis de andre steder ikke dur. Og det sidste spørgsmål. Vi har et mesokrydderi. Det er startet.
18: Mm.
20: Hvordan forholder I jer til, at der kommer omkring 100 lastbiler i timen de næste 15 år inde på Indre Vesterbro? Hvordan skal det gå ind her? Jeg ved ikke engang, hvad I faktisk skal bruge det her til. Hvad er det for nogle data, I skal indsamle? På Indre Vesterbro vil det ikke være særlig valide data, fordi vi har det her mesobyggeri. Og vi har det allerede nu. Veje er afspærret, revlovsskadet, der er ikke nogen parkeringspladser. Og det kommer til at være, altså det er ikke normal aktivitet, der er på Indre Vesterbro de næste 15 år. Mm. Så hvorfor er det, at det skal være her?
1: Jeg tænker, det tager vi lige, og det kan være, at vi skal have vores du på banen nu og gå ned i detaljerne i forhold til, hvorfor det er Indre Vesterbro, der er udvalgt.
8: Ja, hvis vi lige går tilbage til tabellen, fordi jeg kan godt forstå spørgsmålet, og det er klart, at der er ikke en af zonerne, der bare står tydeligt ud og siger, at den er bedst på alle parametre. Så det bliver altid en afvejning af, hvor får vi mest uden at have en tilsvarende stor omkostning. Og det første, man kigger på, når man ser på, hvad var grundlaget for at begynde at se på det her, som Kasper også var inde på, det var lokal luftforurening, og det var klimaeffekterne. Og så starter vi med at se på, hvor er det, vi får mest af det, af de fire områder, vi har set på. Og der er det så Indre og Ydre Nørrebro, der står meget tydeligt frem, som der, hvor der er størst effekt, hvis vi ser alene på de to, og dernæst kommer Indre Vesterbro. Men så går vi ned og kigger på nogle af de andre effekter, der er, blandt andet omvejskørsel, og der står Indre og Ydre Nørrebro bare meget, meget tydeligt ud at sige, her, der bliver der skabt meget store gener i forhold til gennemkørende trafik, der så skal til at køre udenom om zonerne. Og det er så det, der trækker kraftigt ned, fordi den her omvejskørsel, der kommer, kan jo reducerer ret kraftigt på nogle af de andre effekter, og den scene er så stor at sige, jamen det peger så over på, at Indre Ydre Nørrebro vil blive relativt problematisk. Så nævner du rigtig nok med parkering, men der er det så lidt forskel på, hvor i områderne man kigger hen, om der er store udfordringer, fordi belægningen er høj, eller den er knap så høj. Så vi kan se på, men nu tager jeg igen Indre Ydre Nørrebro, et spænd fra 50-100%. Nogle steder er der simpelthen fuld belægning midt på dagen. Det samme gælder på Indre Vesterbro, så nogle af randområderne er klart hårdt ramt, og der tror jeg også, det var noget af det, du havde fat i før. Så det er en balance, men man skal sige, de to vigtigste parametre, det er sådan set, hvis vi kigger på de tre øverste, og specielt den her med omvejskørslen, som er begrænset. Den er der, men den er begrænset sammenlignet med nogle af de andre områder. Indre Østerbro nævnte du også. Det er så den af de fire udvalgte cases, vi har set på, eller alternativer, hvor vi får den laveste effekt på det, der egentlig er hovedformålet. Derfor bliver der peget mere på Indre Vesterbro. Så det er altid en afvejning. Men havde det nu stået klart, at det bongede godt ud på alle parametre. Der vil ikke være nogen problemer med omvejskørsel. Der vil være stor effekt, og det er også nemt at finde alternative parkeringsmuligheder for de fossile køretøjer, der vælger fortsat at have ærne inde i zonen, men ikke kan køre ind, så parkerer de i randzonerne. Så det er sådan i hovedtræk det, der gjorde, at det var det, der blev peget på.
1: Og man skal lige sige i den sammenhæng, at det er jo det, forvaltningen har forelagt, og så altså politikerne ud fra samme skiver og også en screening af det her, truffet en beslutning om det. Så er der øvrigt også et hensyn mere, det er, at der er ikke defineret en størrelse for en nulemissionszone. Men der har været nogle indikationer på, at man ikke ser en, der er for stor. Så Indre Ydre Nørrebro vurderede vi også har været et for stort område at lave en nulemissionszone, også fordi der har vi Tagensvej eller Jagtvej, der løber igennem. Som vil give nogle udfordringer i forhold til gennemkørende trafik i København. Så der har også været nogle hensyn der. Var det svaret nok på dit spørgsmål?
20: Nej, jeg spurgte også ind til i forhold til, hvad vi overhovedet skal bruge det her til, og vi har husket, at vi har et metrobyggeri, som nok yes. også kommer til at have indflydelse på det. Men igen, jeg ved ikke, hvad I skal bruge det til, og hvordan I indsamler data, kommer I til at måle partikler, eller hvad er det egentlig ved med det?
1: Altså den helt overordnede idé med det her med nulemissionszonen, som altså har været en politisk beslutning, der går tilbage til, da man lavede kommuneplan, og går en del år tilbage, har ligget som politisk beslutning, man ville arbejde for at lave et område i København, hvor der var nul emission. Det handler jo om at fremme en omstilling fra fossile køretøjer til fossilfri køretøjer. Helt overordnet. Og den omstilling vil man gerne have for at reducere udledningen af partikler og NOx og CO2. Så det er sådan grundlæggende det handler om. Simpelthen at fremskynde den grønne omstilling af floden. At det så også har en del andre effekter i forhold til, at der bliver mindre trængsel på Vesterbro, altså lidt mere færre kørte kilometer og sådan noget, det er også en effekt. Men det er det, der ligesom har været anledningen til at lave det her, også fra statens side. Altså da man giver muligheden at lave en lovgivning, der handler om nul emission.
20: Og hvad med metroen? Hvordan kommer det ind i det her? Altså fordi det ligger oveni, så det er en ekstra byrde, det ligger ovenpå og kører over alt andet. Ja. Altså anden gang i metroen. Ja. Derudover så har vi også Bofor, der laver besøg på Indre Vesterbro, hvor de sætter varmetemperaturen lavere ned. Vi er hårdt ramt på alle parametre. Ja. Jeg synes, det er lidt vildt, at man siger, at det eneste, der gælder, det er de øverste to tal. Resten er fuldstændig ligegyldigt. Der er jo også alt muligt andet i det her, som jeg synes, I mangler at tage med i jeres udregninger.
1: Altså det har været en relativt grundig samlet beregning, nu er det trukket frem med de her tal, men altså, der ligger jo mange analyser bag, som vi også er meget velkomne til at se. Det ligger også på sagen.
0: Kunne du ikke give et referat af de analyser?
1: Jeg kan ikke give et referat af de analyser, men dem kan I læse. I kan få dem tilsendt. De ligger også helt offentligt tilgængeligt på... Du har også ventet lang tid.
21: Okay, jeg skal prøve. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til, hvad er succeskriteriet ved det her forsøg, som jeg vil vælge at kalde det? Fordi jeg ser jo stadig som, at der er masser af køretøjer stadig på Vesterbro, som har dispensation til stadig at færdes inden. Så vil der jo være den trafik, som ellers ville være de store veje, som jo så skal køre andre veje. Men udenom flytter man så udfordringerne af trafikken, som I ser det, eller hvordan skal det forstås?
1: Man flytter et helt overordnet svar. Det er jo det, vi har regnet på også. Det vil generere noget omvejskørsel. Men det vil generere mindre omvejskørsel end det fald, der vil være i de kørte kilometer. Altså det vil sige, at der vil blive kørt en del ture som omvejskørsel, men det samlede antal ture i bil vil falde. Så det har en positiv effekt på det samlede, det som det, man kalder trafikarbejde, altså på det, der bliver kørt i København.
22: Og hvad er succeskriteriet så? Hvad vil så være?
1: Succeskriteriet er, at vi rammer nogenlunde. Nu er det ret svært at regne på altså lige tab og kigge på Indre Vesterbro, og så regne, hvor meget er CO2-udledningen.
22: Er det flytbart? NOx-partikler, er det flytbart?
1: Det er super flytbart.
22: Så hvor flytter man det så hen?
1: Men den reduktion, du har, er jo ikke kun en reduktion på Indre Vesterbro. Det er jo en reduktion i et langt større område. Altså de effekter, man får ude i resten af København og i resten af hovedstadsområdet og i Danmark, er faktisk, altså det kan godt være i procent, at det ikke er særlig meget, men de er alligevel relativt store, ikke? Og det er jo også et eller andet sted med, at det har sådan en effekt, hvor der er en del, der vil omstille, hvis de skal køre igennem København, ikke? Så der er en effekt af det. Altså vores succeskriterie går ikke længere end, kan man sige, end at få implementeret den her zone, og så have de, altså se, at de her effekter et eller andet sted kommer.
0: Hvordan måler I det?
20: Vil vi fortsætte herovre?
21: Ja, jeg har også lige et spørgsmål, der vedrører sig selv til udformningen af zonen. Altså når man så valgte de her zoner, som man tog med nogle streger først, og man præsenterede dem i forhold til, hvad man synes, man skulle gå videre med. Men for eksempel Vesterbrogade, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor at man ikke kan køre igennem der. Det synes jeg virker. Og jeg har et spørgsmål til, kan man forestille sig, at med de indsigelser, der kommer, at politikerne går ind og siger, okay, ja, det kan for eksempel godt være, at man skulle kunne køre ned ad Vesterbrogade. Er det en outcome, der kan være? For jeg bor på Vesterbrogade, og jeg bor lige uden for zonen, og det bliver hammer irriterende.
1: Ja, det er ja til det hele. Altså både Miljøministeriet i princippet og udvalget og borgerrepræsentationen, det er derfor, det er i høring. De har egentlig kun besluttet at sende det her i høring, det her forslag. Nu er det ude i høring, så kommer det tilbage. Så skal de træffe beslutning om at sende det i en revideret form til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har så 10 uger til at kigge på det, så skal det tilbage igen. Så der er en del proces, før det ligesom lander. Der må man formode, at der bliver lavet nogle justeringer. Det er hele pointen med at sende det ud. Egentlig er det bare et forslag, der ligger derude nu. Det er det, jeg sidder og kommenterer på. Hvem har siddet lang tid? Du har siddet lang tid. Du har siddet lang tid. Vi starter det over til.
23: Hej. Jeg synes, det er ret spændende. Men der er også mange ting, jeg er usikker på jeres forslag.
2: Så jeg er for eksempel nysgerrig på sådan noget som de her veje i Randområdet. Har I kigget på, hvor meget øget trafik, der kommer på dem? Og man hører, hvad I har lavet, eller fundet frem til der. Det synes jeg er interessant. Jeg har et spørgsmål mere til, hvorfor er det her?
3: Vi har kigget på det, ja, og vi har ret detaljeret beregninger. Vil du sige noget, Leon?
4: Ja, det er svært at sige det helt præcist, hvor meget ekstra trafik der kommer. Men den gennemkørende trafik, der er Vesterbrogade, som du nævner, er jo en af de her gennemkørselsveje, der er fra zonen, vil flytte sig til Ingerslevsgade, køre rundt i kanten, vil køre op Gamle Kongevej, som en anden af mulighederne. Og noget af den trafik kommer endnu længere fra, så de vil flytte sig i nogle helt andre ruter, fordi de skal til noget, der ligger et helt andet sted i København eller uden for København. Så det er svært at sige det helt præcist. Vi vil meget gerne kunne have regnet det mere detaljeret, men det her, de værktøjer, vi har til rådighed, det giver de ikke mulighed for. Men det, vi har vurderet ud fra de tal, vi har, tællinger og hvor meget trafik der er på de her andre veje, og hvor mange køretøjer, der kan forventes at flytte over til dem, jamen så kan det være op til 25, måske i nogle spidssituationer, mere end 25% forøgelse af trafikken, for eksempel på Gamle Kongevej, eller for eksempel på Ingerslevs Boulevard, eller ud på, hvad hedder det, Batsbygade, og den rute ned. Så det er i det spænd, det kan være, og det er selvfølgelig en markant forøgelse på nogle af de veje.
2: Og hvordan har I så indsigt at undgå det? Har I taget hensyn til et eller andet, hvor at, man så kunne forestille sig, at I får omdirigeret det? Altså jeg bor på Engelskadsgade, og jeg synes jo, det er pænt irriterende, at trafikken på min vej skal blive øget med 25%, som du siger. Så jeg tænker, det kunne være rigtig fint, hvis I kunne fortælle lidt om, hvad overvejelser I har gjort. Jeg
3: får at
2: synes, at det er
3: okay. Skal jeg lige hurtigt svare på det? Altså, vi har i det her forslag, der er lagt ud, der er ikke lagt... I det ligger der ikke det her afværgeforanstaltninger i forhold til trafikken som sådan. Det er muligt, det bliver en del af den politiske beslutning, at man også skal se på det efterfølgende. Men det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Det er ikke lagt ind som en del af forslaget. Lige nu er det lagt ind, den her zone, men der er ikke... Altså, vi har ikke kigget ud, hvad det har, kan man sige, hvad man vil kunne gøre. Det vil også kræve en del analyser, og måske skal man også lige vente og se, hvordan trafikken egentlig fordeler sig. En ting er de modelberegninger, noget andet er måske, hvordan det så kommer til at se ud om et par år. Der er jo som sagt et par år til, hvis og så frem det bliver besluttet, at man vil gå videre med en nulemissionszone. Så er det da ikke som udgangspunkt lagt op til i den her årsdag.
2: Jeg har et spørgsmål mere, så det var i forbindelse med parkering. Kan vi lige vende tilbage til det? Hvad havde I ikke tænkt over? Er vi satte nok parkering i randzonen?
3: Jo, vi har tænkt over det. Vi har tænkt rigtig meget over det. Vi har også tænkt, at det bliver jo et spørgsmål, fordi det er jo en kæmpe udfordring generelt, det her. Det ved vi også, fordi vi får rigtig mange henvendelser omkring parkering. Så vi har tænkt over det, men der er ikke forslag inde i det her forslag om nulemissionszonen omkring at etablere parkering eller kompensere for parkering eller sådan noget. Men der er jo ingen tvivl om, at der vil være en tilvænningsperiode i forhold til det her med parkering, hvor dem, der ellers er vant til at parkere, der kommer udefra og er vant til at parkere på Indre Vesterbro og har en fossil bil, vil skulle finde et andet sted at holde.
2: Ja, så holde i randzonen.
3: Ja, i randzonen, eller hvor man nu...
0: Hvad mener du med tilvænding?
3: Der mener jeg faktisk tilvænding.
0: Altså, man skal vende sig til, at man faktisk bare aldrig kan få en parkeringsplads?
3: Nej, men at det vil være en tilvænding, hvor til folk finder ud af, hvor det vil være hensigtsmæssigt at holde. Altså, der kan jo ikke holde mere end én bil på en parkeringsplads, heller ikke i randzonen.
2: Ja, hej.
3: Og så bagefter over.
2: Og så var det bagefter, ja. Jeg hedder Sofie og arbejder i Vesterbro Lokalretssekretariat, det vil sige... ansat i økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, bare lige for at bare deklarere det. Jeg tænkte på, om vi kunne sige lidt mere om håndhævelsen. Der blev reageret også lidt fra salen, kunne I høre, da der blev sagt politiet. Så siger jeg, at når den skal evalueres zonen efter et år, så kan man eventuelt... Er det den eneste, mit ene spørgsmål er det den eneste mulighed for at ændre på håndhævelsen? Er det i den der evaluering? Og mit andet spørgsmål er, hvordan er dialogen med politiet? Okay, så helt grundlæggende, kommer det her til at blive håndhævet, kan man jo måske godt tænke lidt for sig selv. Så håndhævelsen.
6: Altså, vi har jo... Skal vi se det på nu? Københavns Kommune har jo, altså vi har jo indgivet høringssvar til lovgivningen, vi har også i øvrigt været med til at lave det første udkast til den. Det er blevet nævnt flere gange i de her høringsprocesser, at Københavns Kommune har haft et ønske om, at man overvejede muligheden for kameraovervågning, som Kasper også nævnte. Ligesom man har i miljøzonen, det er ret effektivt nogle vogne, der kører rundt, og nummerpladescanner og så kameraovervågning. Det er ikke en del af lovgivningen, heller ikke bekendtgørelsen, så det er der ikke mulighed for. Om det bliver ændret i forbindelse med en evaluering, det kan vi ikke sige noget om. Altså lige nu der forholder vi os til den lovgivning og bekendtgørelse, der ligger. Og den tilsiger, at det er politiet, der kan håndhæve. Derudover er der en mulighed for, at parkeringsvagter også kan indgå som del af ordningen. Og det vil være op til en politisk beslutning, om man ønsker det. Men det er da rigtigt, man kan da godt spekulere i forhold til det der med, om prioriteringen vil være at håndhæve det her i en grad, der er fyldestgørende.
12: Og i forhold til det med parkeringsvej, der har det også været mulighed at sætte midler af til det, når man finansierer zonen, men det er man ikke valgt fra politisk hold, så det er i hvert fald ikke været en prioritering til det, så skal det være, hvis man finder gør det på et senere tidspunkt.
6: Nu har vi lige dig i den røde, der sidder derovre. Du har siddet med hånden op lang tid.
9: Tak. Det hedder Sascha. Jeg har bare en afklarende spørgsmål. Vi talte om elbiler, men hvad med hybridbiler?
20: Hybridbiler er ikke nul-emissionskøretøjer, så de kan ikke køre ind i zonen.
11: Tak for den. Det er fordi, jeg hørte bare, hvad du sagde, Helena, og jeg er en af de politikere, der sidder i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Jeg er lige blevet valgt ind for Enhedslisten. Jeg kan også godt høre, at der måske ikke alle her, der er enige med det, som mit parti har stemt. Jeg bliver stemt i høring. Men jeg er også kommet her for at høre, hvad I tænker om det. Jeg har siddet med min notesblok og skrevet ned. Politik er jo aldrig gnidningsfrit. Og hvis man gerne vil lave nogle forandringer, så er der også nogle overvejelser, man skal have. Men det er vigtigt, at vi gør det på en måde, hvor altså, københavnerne og folk på Vesterbro også kan se sig i det. Så det er i hvert fald min motivation med at komme herhen, også selvom jeg tænkte, at der nok vil være en del folk, der måske synes, at jeg er den mest populære eller den fedeste person i rummet. Men det er også okay, fordi det, jeg tænker, at de her borgermøder jo også skal være til, det er, at jeg får mulighed for at høre, hvad folk, der er berørt af den politik, også tænker. Og alle de høringssvar, der også kommer ind, som jo også bliver læst, og der bliver forsøgt at tage hånd om. Og så bliver det jo en politisk beslutning i sidste ende, som mit udvalg, og det udvalg, jeg sidder i, jo skal tage. Så det vil jeg bare lige bare deklarere. Jeg vidste ikke, det er mit første borgermøde. Jeg vidste ikke, at man skulle gå op og sige et eller andet. Men jeg sad egentlig bare nyt, men nu tænker jeg, nu vil jeg bare sige det, fordi du nævnte det. Tak.
6: Du har været... Jeg har fingeren op rigtig lang tid, og så skal du.
23: Ja, tak for det. Denne her zone, den grænser jo op til Frederiksberg Kommune. Hvordan er samarbejdet med nabokommunen i forhold til øget trafik, for eksempel på Gamle Kongevej? Og hvad med Værnedamsvej? Og hvordan går det egentlig med det samarbejde?
6: Bare lige sådan helt overordnet, så går samarbejdet med Frederiksberg rigtig godt grundlæggende. Vi samarbejder om rigtig mange ting. Der er formodentlig en tvivl om, at der er ikke nogen kommuner, der er super begejstrede for øget trafik, hverken København eller Frederiksberg eller andre. Men samarbejdet går glimrende med Frederiksberg, og de er orienteret om det her projekt, der har været inddraget også, kan man sige, i, i processen, også med medarbejdere, der sidder og været med til det, så de er ligesom bekendt med, at hvad det er, der bliver forelagt, og hvad det er, Københavns Kommune er i gang med.
13: Der kommer også en høringsstart.
14: Og ved du, at der er 25% ekstra trafik på Gamle Kongevej?
6: Ja, de er blevet materielle, at de er blevet orienteret, fuldt orienteret, både i forbindelse her med den offentlige høring, men også hele vejen gennem processen, fordi det er så vigtigt nabokommune og så gode samarbejdspartnere helt generelt.
12: Ja, vi har løbende møder med Frederiksberg Kommune, og vi forventer også at få et høringssvar fra Frederiksberg Kommune, som kommer med i det samlede høringsmateriale.
6: Jeg har lige helt nu, baby, og så skal du nok komme på.
15: Hej. Med hele det her forslag her, det kommer til at have kæmpe store konsekvenser for os, der bor i området. Helt lavpraktisk i forhold til håndværkerbesøg i hverdagen, hverdagslogistik, fragt af hårde hvidevarer og andre ting. Det kommer til at have store konsekvenser for os, der bor i området, i forhold til den minimale miljøforbedring, som det kommer til at have. Og hvis du tager betragtning også, som I selv hensyder til, så er det en omstilling, der alligevel kommer til at ske. I siger selv, om 10 år vil det være 90% elbiler. Altså, hvordan kan I stå på mål for, at det her det kommer til at have så store konsekvenser for os i området med så minimale forbedringer? Hvordan kan I stå på mål for det?
6: Altså, jeg tænker, det her er jo for ligesom at booste den grønne omstilling. Det har været det politisk besluttet for flere år siden, at man ville arbejde mod nulemissionszonen, når muligheden kom. Den her mulighed er blevet grebet nu. Og det har jo den her effekt, som altså er også ikke kun på Indre Vesterbro, men altså også en effekt, der er rundt omkring, kan man sige, resten af oplandet. Ikke?
16: Ja, og således beriget af gengivelsen af et orienteringsmøde omkring nul-emissionszonen her på Vesterbro, kom vi så frem til afslutningen på denne uges udgave af Lokalteam. Et program med fokus på lokalt indhold fra Radio Vesterbros sendeområde. Og husk endelig at deltage i høringen omkring forslaget til en nulemissionszone her på Vesterbro. Denne høring har en frist for tilsendte bemærkninger og svar, der slutter 16. marts. For som man også kunne fornemme fra orienteringsmødet, var det ikke fordi der var udelt begejstring over udsigten til at bo og leve i en nulemissionszone. Og opvejer man fordele og ulemper, kan udfaldet af vægtens bevægelser da også svinge ganske meget i forhold til, hvordan der tages imod det nye forslag. Et forslag, som jeg for forståelsen gerne læser op igen i den skrivelse, som Københavns Kommune sendte rundt til borgere på Vesterbro. Her i hedder det, Københavns Kommune sender på baggrund af borgerrepræsentationens beslutning den 21. august 2025 forslag om nulemissionszone på Indre Vesterbro i 8 ugers offentlig høring. Bemærkninger til forslaget skal indsendes senest den 16. marts 2026. Den 3. december 2024 vedtog Folketinget en ændring til lov om miljøbeskyttelse. Ændringen betyder, at alle kommuner kan indføre en nulemissionszone i en sammenhængende byområde. Borgerrepræsentationen har på den baggrund besluttet at sende forslag om en nulemissionszone på Indre Vesterbro i 8 ugers offentlig høring. I en nulemissionszone må der kun køre nulemissionskøretøjer. Nulemissionskøretøjer forstås som rent elektriske køretøjer og brændselcellekøretøjer. Dog er en række køretøjer undtaget kravene til nulemissionszoner, blandt andet køretøjer tilhørende beboere i zonen. Zonen vil kunne træde i kraft for private køretøjer primo 28 og for erhvervskøretøjer medio 29, hvis borgerrepræsentationen efter endt offentlig høring og efterfølgende afgørelse hos Miljøstyrelsen vedtager zonen. Ja, og således er vi så fremme ved afslutningen af denne uges udgave af Lokalteam. Din studievært har i den sidste time været jeg, Ole Mark, på genhør.